0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Gul container!
6: Husk Digernes dagene på lørdag!

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
5: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: Göta går i Spjelkavik 21. juni. Fullt program finner du på Facebook Aroy Takeaway.
1: Ålesund go-kart utleier. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: folkefest på Digernesset. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning. Uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Torn Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
6: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg.
2: Billetter får du på tikkio.com.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Senter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
5: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
6: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se det lørdag 13. juni.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: başlayalım. Vakfıldın mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JB Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JB Bilpleie Ålesund.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gir deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området finner du også kiosk med pølse, brus, is og saft. De voksne kan utforske matbordet, spennende smaker og hyggelige møteplasser. Ta med familie og venner til Gjøta gård i Spjelkavik 20. og 21. juni. Fullt program finner du på Facebook og Roy Takeaway.
5: Dørene er åpne hos Sparbank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
6: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
7: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: folkefest på Digernesset. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Gul container!

Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Husk de neste dagene på lørdag.

0: Her VG-nyhetene. En person alvorlig skadet etter en voldshendelse på en adresse i Oslo. Politiet har pågrepet gjerningspersonen som i tenårene. Politiet ikke kjent med at det brukt noe våpen under hendelsen. Fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Vi skal angripe dem knallhardt, det sier president Donald Trump til reporter i Det Hvite Hus. Trump kommer med uttalelsen etter en kraftig opptrapping mellom USA og Iran. Trump kritiserer Iran for å ha brukt for lang tid på forhandlinger og hevder landets militære knust. Flere yrkesgrupper må inn i skolen for å redusere fraværet, det mener flere rektorer og politikere.
1: De vil ha inn flere miljøterapeuter, sosialarbeidere og helsesykepleiere. Rektorer VG har snakket med fremover også tydelig kommunikasjon med foreldre. Rundt 80 000 elever i grunnskolen hadde over 10% fravær sist skoleår. Det 19 skoledager i året, og over 10 år utgjør det et helt skoleår.
0: Reporter Miriam Alsvik. NRK publiserte et manipulert bilde av Norges VM-tropp uten å informere om endringene. Bildbyråen og NFF har beklaget og rettet tekstene sine etter kritikken. Manipuleringen ble gjort for å vise spillerne i drakter fra sine første klubber, men ikke alle drakter var tilgjengelige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytryksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se det lørdag 13. juni.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
3: Husk Digernes dagene på lørdag.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Måtte i natt håndtere en person som nekta å forlate en buss i Ålesund sentrum. Ifølge politiet var personen påvirket av alkohol og opptrådde aggressivt. Under oppdraget skal vedkommende også ha fornærmet en offentlig tjenesteperson. Personen blir anmeldt for forholdet og ble tatt med til arresten for å sove ute rusen, opplyser Ragnvald Rasmussen i politiet. Og det ventes normal drift på fergesambandet mellom Hareid og Sulesund i løpet av formiddagen, det opplyser Fjord 1. Sambandet har hatt redusert kapasitet siden tirsdagsmorgen. Inntil videre går det fortsatt bare to ferger på strekninga med avganger 10 minutter over hver hele og halve time. Og det er påvist fugleinfluensa på Runde etter at to døde gråmåker testet positivt for den alvorlige virusvarianten H5N1. Veterinærinstituttet har bekreftet smitten, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet ber folk unngå kontakt med syke eller døde fugler uten verneutstyr. Biolog Mathilde Oddekalve sier til NRK at det foreløpig ikke er stor bekymring for smitte til andre arter. Det er ikke registrert smitte til mennesker i Norge. Og månedskortet for kollektivtrafikk i Møre og Romsdal kan bli betydelig billigere fra høsten av, skriver Sunnmørsposten. Etter enighet om revidert nasjonalbudsjett er det satt av penger til nye priskutt på kollektivtransporten over hele landet. Dersom hele tilskuddet brukes til lavere billettpriser, kan prisen på månedskort i Møre og Romsdal falle til 617 kroner. Kuttet kommer på toppen av prisreduksjon som allerede ble innført tidligere i år. Målet på sikt er å innføre et nasjonalt månedskort til 499, men det krever nye bevilgninger i statsbudsjettet for 2027.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om sørvest bris, liten kuling på kysten, i kveld minkende. For det meste skyer stort sett oppholdsvær først på dagen, fra ettermiddag enkelte regnbyer. Her i Ålesund sentrum så sniker temperaturen seg opp på rundt 18 grader på det varmeste. Solnedgang 23.29.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Riktig god torsdagsmorgen. Trafikken på Sunnmøre denne torsdagsmorgenen flyter fint. Det foreløpig ingen meldinger om kø, UL eller andre utfordringer på veinettet.

Riktig god morgen Ålesund og Sunnmøre, og velkommen til morgenshowet på Radio Ålesund denne torsdagen 11. juni. Vi har kommet til den 162. dagen I året, og I dag gratulerer vi alle som heter Borgar, Bjørg og Bjørge med navnedagen. 11. juni også den internasjonale dagen for lek, en FN-dag som setter fokus på hvor viktig lekaktivitet og fellesskap for barn og unge. En påminnelse om at det ofte de enkle tingene som skaper de beste opplevelsene. Og det passer egentlig ganske godt med det som står på programmet her på Radio Ålesund I dag. Klokka 8 får vi nemlig besøk I studio av Lisa Marie fra Ålesund Sentrumsforening og Sven fra AFK. Sammen skal de fortelle mer om barnas fotballfest, som snart skal fylle kulturhavna med fotballglede, aktiviteter, konkurranser og VM-stemning for barn og familier. Ellers så håper vi at du får en fin start på dagen, enten du på trappene til å sette gårde til jobb, skole, uansett hva som måtte vente denne torsdagsmorgenen. Uteligger Sunnmøre klar med sol denne torsdagsmorgenen. Vi satser på at det blir en fin dag, og så må jeg selvfølgelig også si tusen takk for at du velger å starte torsdagen sammen med meg her I morgenshowet på Radio Ålesund.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så ser det ut som at det blir en ganske så fin torsdag. Meteorologene melder stort sett sol frem til ettermiddag og kveld. Da skal det skye litt til, og da kan det også komme enkelte regnbyer, men ikke snakk om store nedbørsmengder. Temperaturer på stort sett 17-18 grader på det varmeste, og gjennom dagen en lett bris i fra sør-sørvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det er en rolig start på dagen for de som har satt av gård denne torsdagsmorgenen på Sunnmøre. Trafikken går jevnt både inn mot Ålesund, rundt Moa og på de største fylkes- og europaveiene i regionen.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
5: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: följde henne.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: Billetter får du på tikkio.com.
2: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se go-kartutleie.no eller følg go-kartutleie Ålesund på Facebook.

Du hører på Morgan Show, du her på Radio Ålesund, og mitt navn det Trond Inge. Håper du klappet og klar for torsdagen som startet fint. Det ganske så brukbart å være denne torsdagsmorgenen, men litt vind ute da. Men det får vi tåle her på Sunnmøre. Blå himmel og sol det så å si I hvert fall, så alt ligger til rette for en brukbar torsdag, og vi skal druse på med musikk. Det snart Cyndi Lauper som skal til pers med sin gode låt Hey Now, Girls Just Wanna Have Fun, men først Golden.

0: Politiet måtte i natt håndtere en person som nekta å forlate en buss i Ålesund sentrum. Ifølge politiet var personen påvirket av alkohol og opptrådde aggressivt. Under oppdraget skal vedkommende også ha fornærmet en offentlig tjenesteperson. Personen blir anmeldt for forholdet og ble tatt med til arresten for å sove ute i rusen, opplyser Ragnvald Rasmussen i politiet. Og det ventes normal drift på fergesambandet mellom Hareid og Sulesund i løpet av formiddagen, det opplyser Fjord 1. Sambandet har hatt redusert kapasitet siden tirsdag morgen. Inntil videre går det fortsatt bare to ferger på strekninga med avganger 10 minutter over hver hele og halve time. Og det påviste fugleinfluensa på Runde etter at to døde gråmåker testet positivt for den alvorlige virusvarianten H5N1. Veterinærinstituttet har bekreftet smitten, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet ber folk unngå kontakt med syke eller døde fugler uten verneutstyr. Biolog Mathilde Oddekalv sier til NRK at det foreløpig ikke er stor bekymring for smitte til andre arter. Det er ikke registrert smitte til menneske i Norge. Og regjeringen har satt av 495 millioner kroner til å redusere prisen på månedskorta fra høsten av. Det nye priskuttet kommer på toppen av reduksjonen på 100 kroner som ble innført tidligere i år. Pengene går til fylkeskommunene som selv bestemmer hvordan billettprisene skal kuttes. Det betyr at prisnivået kan variere mellom fylka og mellom ulike billetttyper. I Møre og Romsdal kan prisen for et månedskort falle til 617 kroner.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En sørvest bris, liten kuling på kysten, minkende i kveld ifølge meteorologene. For det meste skyer og stort sett oppholdsvær først på dagen. I ettermiddag enkelte regnbyge. Temperaturen her i Ålesund skal etter hvert snikse opp på rundt 17-18 grader. Og ser solnedgang i kveld 23-29.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Så langt så tror jeg vi kan si at morgen pendlerne kommer seg greit frem denne torsdagen. Det er god flyt på innfartsårene til Ålesund, og trafikken beveger seg fint gjennom de mest trafikerte områdene, til tross for at det begynner å ta seg opp med trafikk, og et morgenrush er vel kanskje også nært forestående.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Dørene er åpne hos Sparebanken Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
5: Så til sportsnyhetene, og VM 2026 startet i dag, og åpningen finner sted i Mexico City, Mexico. En av vertsnasjonene Mexico møter Sør-Afrika, kamp starter 21.00. Mexico er nummer 14 på verdensrankingen, mens gjestene Sør-Afrika er nummer 60. I natt møter Sør-Korea Tjekkia, som alle er i gruppe A. Og vi må vente til onsdag før Norge skal i aksjon. De norske guttene fikk fri i går, som ble brukt på golfbanen Pinehurst nummer 2. Golfbanen ligger i North Carolina og er kjent som en av de mest ikoniske banene i USA. Golfbanen er rangert som nummer 20 blant de 100 beste rangerte banene i verden. Og to av outsiderne til å vinne VM testet formen i sine generalprøver i går. England slo Costa Rica 3-0. Declan Rice, Anthony Gordon og Ollie Watkins skårte. Portugal vant også 2-1 over Nigeria. Francisco Conceição og Pedro Neto sto for Portugals skåringer. Og Norges håndballherre møter Sverige, Hellas og Qatar i gruppe E under VM i Tyskland neste år. Mesterskapet spilles fra 13. til 31. januar. Trekningen ble gjort i München. Ny landslagssjef Magnus Andersson, som er svensk, møter dermed hjemlandet allerede i gruppespillet. De tre beste i hver gruppe går videre til hovedrunden. Og under Bislett Games ble Karsten Warholm nummer 2 på 400 meter hekk under Bislett Games. Brasilianeren Alisson Dos Santos vant med 46-89, mens Warholm fikk 47-40. Det er tredje gang de to møtes denne sesongen, og Dos Santos har vunnet alle tre. Narve Gilje Nordås endte sist på drømmemila under Bislett Games. Han kom i mål på 13. plass med tida 3.53,87.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sola skinner I Ålesund sentrum denne torsdagsmorgenen, og det blir blå himmel og sol stort sett helt frem til ettermiddagen. Da skal det skye til, og det uttrykt for enkelte regnbyer, men ikke snakk om store nedbørsmengder. Det også meldt om en stort sett lett bris fra sør-sørvest gjennom dagen, med temperaturer opp mot 17-18 grader. Solnedgangen I dag, den klokka 23.29.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det morgenrush på Sunnmørsveiene, men utover det så ser trafikkbildet for så vidt greit ut denne torsdagsmorgenen. Ingen større trafikale problem å rapportere om, men enkelte kødannelser selvfølgelig I forbindelse med morgenrushet.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte Thailand.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Oslo-politiet har utviklet droner med elektrosjokkvåpen. De testes nå i operativ sammenheng, bekrefter politidirektoratet.
2: Det ifølge politiet ikke snakk om selvstyrte systemer, men at en polititjenesteperson hele tiden styrer dronen. En sentral hensikt å kunne gripe inn tidligere og på avstand før situasjonen eskalerer, og før det eventuelt blir nødvendig å bruke mer inngripende maktmidler. Datatilsynet peker på at myndighetene bør vurdere hvilke konsekvenser bruken kan få for personvernet.
1: Reporter Frode Sti. En kvinne sendt til legevakta med ambulanse etter en voldshendelse i Bergen i natt. Det var ingen relasjon mellom kvinnen og gjerningsmannen, og politiet har søkt etter mistenkte uten hell. Sånn hørtes det ut på fotballlandslagets åpne trening i natt med 3500 tilskuere. De fremmøtte prøvde seg blant annet på den mye omtalte roingen på tribunen. Og i dag sparkes fotball-VM i gang. Åpningsseremonien der blant annet Shakira skal opptre starter 19.30. Vertsnasjonen Mexico åpner ballen når de møter Sør-Afrika klokka 21 norsk tid. For Norges del spilles ikke første VM-kamp før natt til onsdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet måtte i natt håndtere en person som nekta å forlate en buss i Ålesund sentrum. Ifølge politiet var personene påvirket av alkohol og opptrådte aggressivt. Under oppdraget skal vedkommende også ha fornærmet en offentlig tjenesteperson. Personen blir anmeldt for forholdet og ble tatt med til arresten for å sove ut rusen, opplyser Ragnvald Rasmussen i politiet. Og det ventes normal drift på fergesambandet mellom Hareid og Sulesund i løpet av formiddagen, det opplyser Fjord 1. Sambandet har hatt redusert kapasitet siden tirsdagsmorgen. Inntil videre går det fortsatt bare to ferger på strekninga med avganger 10 minutter over hver hele og halve time.

0: Og det påviste fugleinfluensa på Runde etter at to døde gråmåker testet positivt for den alvorlige virusvarianten H5N1. Veterinærinstituttet har bekreftet smitten, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet ber folket unngå kontakt med syke eller døde fugler uten verneutstyr. Biolog Mathilde Oddekalve sier til NRK at det foreløpig ikke er stor bekymring for smitte til andre arter. Det er ikke registrert smitte til mennesker i Norge. Og regjeringen har satt av 495 millioner kroner til å redusere prisen på månedskortet fra høsten av. Det nye priskuttet kommer på toppen av reduksjonen på rundt 100 kroner som ble innført tidligere i år. Pengene går til fylkeskommunene som selv bestemmer hvordan billettprisene skal kuttes. Det betyr at prisnivået kan variere mellom fylker og mellom ulike billetttyper. I Møre og Romsdal kan prisen for et månedskort falle til 617 kroner.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om sørvest bris, liten kuling på kysten, i kveld minkende, ifølge meteorologene som melder om for det meste skyet vær, stort sett oppholdsvær først på dagen, men litt regnbyge i ettermiddag her på Sunnmøre. Temperaturen skal opp på rundt 17-18 grader i Ålesundsområdet, og solnedgangen i dag er klokka 23.29.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ifølge rapportene så er det ganske rolige forhold ute på veiene. Det er i utgangspunktet grei flyt til tross for litt morgenrush. Trafikken skal flyte godt ifra områder i og rundt Ålesund denne torsdagen. Klokka den er passert 08.00 denne torsdagen 11. juni, og i dag så sparkes fotball-VM i gang. Enevertsnasjon Mexico møter Sør-Afrika, og mange barn de gleder seg til mesterskapet til tross for at det går jo litt på sene nattetimer enkelte kamper, spesielt de norske, men det gjør ikke at VM-feberen ikke lever i beste velgående også for ungene, og det skal arrangeres barnas fotballfest i Ålesund sentrum, og for å fortelle oss om det, så har det besøk av Lisa Marie fra Ålesund sentrumsforening og han Sven fra OFK. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Det var lang intro, men det som jeg sier, Lisa, fotball-VM er i gang i Ålesund, som ellers i landet, VM-stemning, og dere har sveivet i gang barnas fotballfest. Fortell litt hva det er for noe.
2: Nei, vi ønsker jo å skape fotballglede og ikke minst stemning rundt fotball-VM også i sentrum av Ålesund. Så sammen med en god del samarbeidspartnere inviterer vi barna til fotballfest nede på Kulturhavnen.
0: Hvordan oppstod ideen da om at dette er et arrangement dere skal arrangere?
2: Det var faktisk et tips fra noen som etterspurte et arrangement rundt fotball-VM for barn i byen. Og det tenkte jeg, det må vi selv med klare å gjøre noe med.
0: Og det har dere tydeligvis gjort, for vi skal snakke mer om selve programmet etter hvert, men det er jo på en måte, det er jo litt sånn viktig også å se det for meg, spesielt kanskje for dere i Ålesund sentrumsforening å skape gratis aktiviteter for barn og familier i sentrum.
2: Absolutt. Dette her handler jo om å engasjere folk til å komme til byen, bruke byen sin, og at vi har et attraktivt sentrum som folk har tilhørighet til.
0: Og så har dere fått med dere OFK da, som selvfølgelig er det sportslige alibi her nå. Sven, hvorfor ønsker OFK å være med på barnas fotballfest?
3: Noe av det kjekkeste vi gjør, det er jo å møte barn. Altså den gleden som barn har når de får spille fotball i ballbingen, få autografer med OFK-spillerne, den er uslåelig. Vi var jo nettopp med på Voldsdalen skole sin fotballturnering, bruker ha det hvert år. Da var vi der med Madde og Pernille fra damelaget vårt, 250 barn. Jeg nevnte i mikrofon, vi har fått besøk fra Madde Leireid og Pernille Reed. De skal skrive autografer. 250 barn klikker vinkel. Og ja, at Pernille og Madde klarer å gå den dag i dag, det ble jo rev over ende. Skrev da autograf til 250 barn på 11 minutter. Det var fullstendig kaos. Så det er det vi ønsker å få til her også.
0: Ja, for dette er jo, det er jo fremtidens OFK-spillere dere møter her nå, både på jente- og guttesiden. Og Det var kanskje litt viktig også for OFK-spillerne på en måte vise seg for å nettopp motivere og bidra til økt entusiasme rundt OFK også, for ikke bare er det fremtidens OFK-spillere, men det er jo også fremtidens supportere.
3: Ja, vi har jo månedlig mange spilleroppdrag, der spillerne våre er ute og besøker klubber både her i Ålesund og omlandet. Var jo i Fosnavågen og nettopp og skapte glede der. Juni blir jo full av spilleroppdrag. Vi skal til Spjelkavika nå på mandag. Vi får tatt oss en tur til Sykkylven. Så det er disse tre dagene her også på Kulturhavna der spillerne våre får møte folk, og det setter de pris på, og det setter folk pris på også.
0: Og så er jo det som han Sven sier, Lisa, at dette er tre dager der det settes av til fotballfest på Kulturhavna. Hva datoer er det man kan huke av i kalenderen allerede nå for å sikre seg, ikke plass, men at man ikke glemmer av fotballfesten?
2: Det er tre datoer, 16., 22. og 26. juni.
0: Er det tilfeldig, eller?
2: Absolutt ikke. Dette her er datoene, eller hva skal jeg si, spilledøgnet til landslaget på gruppespillet under VM.
0: Så nøye planlagt, og det blir fest for barna, og det er fotball på agendaen både 16., 22. og 26. juni, når det er barnas fotballfest, altså i Ålesund sentrum, og det skjer på Kulturhavna, og mer om det som faktisk skjer får du etter en aldri så liten pause.

0: I forbindelse med Norges gruppespillkamper i VM 16., 22. og 26. juni så inviterer Ålesund sentrumsforening og AFK blant annet, der det flere samarbeidspartnere også inne i bildet fikk vi høre før pausa, men de inviterer altså til barnas fotballfest og i studio Lisa Marie fra Ålesund sentrumsforening og Sven fra AFK. Jeg vil jo bare anta Lisa Marie, at kulturhavna blir fylt med en del aktiviteter. Hvilke?
1: Det blir masse aktiviteter. Det blir som nevnt her fotballbinge. Tango og tare blir å se på området. Vi har også fått med oss noen vikinger, for det tror jeg noe de fleste har fått med seg, at vikingtema, det hører med til årets VM. Så Giske-spillet kommer med egne vikinger, som vi skal øve oss på heia-rop, og det blir også med summersposten her, kommentatorboks. Kanskje er det noen unge journalistspire som har lyst til å teste seg. Det blir konkurranser, lykkehjul, røde kors kommer, det blir bårebæring og spjelking, og så blir det da selvfølgelig sandkasse med sunntrans.
0: Og så, altså, jeg får jo inntrykk av at det, når det kommer til liksom det sportslige, så har dere kanskje fått litt assistanse fra AFK. Er det et samarbeid med å sette sammen dette programmet, eller er det dere alene som har snekret det sammen?
1: Det her er et tett samarbeid, både med AFK og Sunnmørsposten, og så har vi som sagt både Sparbanken Møre og Røde Kors og Sunntrans med oss i ryggen, og ikke minst kulturhavna som lar oss bruke området.
0: Men hvor viktig er det at dere får med da mange lokale aktører? Nå tenker jeg ikke bare på liksom akkurat barnas fotballfest, men på arrangementet dere prøver å skape i Ålesund sentrum, det at det lokale aktører støtter opp og ønsker å bidra. Hvor viktig er det for dere som forening?
1: Det er jo kjempeviktig. Vi har ikke musklerne alene til å dra i gang alt av aktiviteter, så det at lokale støttespillere her og næringslivet har lyst til å være med oss, det gjør at vi kan gjøre mer, vi kan gjøre ting bedre, og flere får det med seg.
0: Og så kommer jo, som vi hørte før pausa, AFK-spillerne til barnas fotballfest, og en ting er noe autografer, Sven, men hva annet er det AFK-spillerne skal by på når de kommer til kulturhavna?
2: Det blir jo å bidra i ballbingen, vise litt triks, sagt på en generell måte, inn og spille litt med barna selvfølgelig, og så kjører vi jo intervju, for det er jo veldig mange som lurer litt på hvordan ser en hverdag ut for en AFK-spiller, hvorfor blei AFK-spilleren så god.
3: Og hvor streng er han Kjetil Rekdal?
2: Ja, det spørsmålet får du jo ofte. Er du redd han Kjetil? Nei, jeg er ikke redd han, men han kan være streng. Og så er det jo det evinnelige spørsmålet som vi alltid får da til spillerne våre når vi er ute. Messi eller Ronaldo, og det passer jo bra under VM.
0: Det passer veldig bra under VM. Hadde jeg fått spørsmålet, så hadde jeg svart Antonio Nusa, men jeg får jo inntrykk av at barna får jo lov å utfordre spillerne i en liten grann. Det er jo litt viktig, men så ryktes jo det også om noe som kalles fotballdart. Yes. Hva er det?
2: Det er noe som i alle fall tar min selvtillit ned på et bunnpunkt. Det handler jo om at du skal utfordre deg på en gigantisk oppblåsbar dart, der du ikke skal kaste piler, heldigvis, for da ja, har vi den ikke mer.
0: Sikkerheten er under kontroll.
2: Den er det, og vi har ikke mye luft igjen i den da. Da skal du rett og slett prøve å treffe bullseye med et deilig lite frispark.
0: Spennende. Det er jo masse aktiviteter. Vi kunne jo snakke i timesvis, tror jeg, om alt. Men hvis det er en aktivitet da, Sven, som du mener at det er dinne, må ikke publikum gå glipp av, hva ville det ha vært?
2: Det er så mye, men vi jobber jo, hvis vi får lov til å si noe om det da, med en liten kamp den 22. juni.
0: Og der stopper jeg det, for den skal vi snakke om, skjønner du, Sven. Og det er liksom litt streng med det der å stoppe det. Men det er rett og slett, for vi må tease publikum litt. Minne altså om at Barnas fotballfest 16., 22. og 26. juni er et gratis arrangement. Her er det bare å få på seg fotballdrakt og fotballsko og komme og bli med på moro. Og det han Sven startet så vidt å snakke om der nå, det skal vi ta tak i etter en kort pause.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Og ute så skinner sola på Sunnmøre. Det en fin torsdagsmorgen, og det blir en ganske så brukbar dag også, skal vi tro meteorologene. I ettermiddag så skal det sky litt til, og da kan det komme litt nedbør, men det ikke snakk om veldig store nedbørsmengde. 17-18 grader meldes det også om i løpet av dagen, og stort sett en lett bris fra sør-vest. Solnedgangen i dag, den klokka 23.29.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det rolige forhold ute på Sunnmørsveiene. Det flyter godt både fra det ene og det andre, så jevnt over på Sunnmøre. Fin flyt i trafikken.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
0: Vi har med oss Sven ifra OFK og Lisa Marie ifra Ålesund sentrumsforening denne torsdagen, som for å snakke om barnas fotballfest som arrangeres på Kulturhavna i forbindelse med gruppespillkampene til Norge 16., 22. og 26. juni. Og du kalte meg i pausa Trond Inge Cliffhanger Dyrøy, Sven, fordi at jeg stoppet deg når du begynte så vidt å snakke om en aldri siden kamp, når jeg stilte spørsmålet hva det publikum ikke må gå glipp av. Nå så skal du få lov å fortsette, for hva kamp du begynte så vidt å snakke om?
2: Nei, altså vi har jo med oss Sunnmørsposten på laget, og min gode venn Andreas Lie, journalist i Sunnmørsposten og OFK-legende, burvokteren Andreas, og han har da fått i oppgave å samle et lite OFK-lag som skal spille 3R-fotball i en av ballbingene, og da trenger vi mye publikum som kan være med og heie. Ryktes at den kanskje skal sendes, den skal kommenteres. Så han jobber nå sammen med meg i disse dager med å få tak i noen tidligere OFK-spillere. Kanskje utfordrer vi noen til å spille mot deg også. Så det blir gøy.
0: Og det er barnearrangement og sånn, men jeg vet jo at til tross for at enkelte har lagt opp, så har det fortsatt temperatur i seg, så det bruker å bli arme og bein når disse her noe legende kampene spilles, enten på den ene eller andre måten. Kan du avsløre noen utenom Andreas Lida? Er det noen andre OFK-profiler eller legender du kan dra på hatten allerede nå?
2: Vi vet i alle fall at Frode Fagermo stille. Så da får vi jo se om Frode har litt magi.
0: Hoftedansen sitter fortsatt.
2: Ja, altså, det et barnearrangement, men at han i alle fall har den gode slegga si til å smelle i noen mål der.
0: Sånne arrangement er jo også med på å kanskje bygge litt fotballglede hos barn, Sven, som på en måte, kanskje barn som enda ikke har begynt å spille fotball, kanskje ikke helt har funnet ut at dette her min idrett. Hvor viktig det for dere i OFK kanskje da, å bruke denne arenaen her til å bidra til nettopp det, idrett og fotballglede?
2: Altså, det jo det vi fokuserer på når vi får spørsmål om å besøke diverse tiltak også, så det jo først og fremst fotball, og så det dernest idrett og det å ville være glad i å bevege seg. Mm. Så det oppfordrer vi jo absolutt til. Og så det litt inspirerende, tror jeg. Det så jeg for min egen, han ble trent av OFK-spillere når vi var og besøkte Rollon for noen dager siden. De hører mye mer etter etablerte OFK-dame og OFK-herrer enn oss foreldre, altså. De gjorde det.
0: Ja, vi ikke proff, vi vet du, så det vi kommer til kort, men det noen som proff til å arrangere ting i Ålesund sentrum, så det faktisk Ålesund sentrumsforening, og dere jo kjent for å lage masse liv og røre i byen, som sagt, Lisa, men det jo på en måte finne på sånne type ting på kulturhavna, det jo kanskje liksom viktig at det til tross for at den har vært der en stund, og at det har blitt arrangert ting tidligere, så det fortsatt mange som kanskje trenger å få øynene opp for nettopp Kulturhavna.
1: Absolutt. Kulturhavna jo kommet For å bli, I hvert fall midlertidig, og når vi har et sånt område midt I sentrum, så det helt unikt å kunne invitere inn folk. Det trygt for både biler og, utenfor støy, jeg har tenkt å si, som gjør at barna kan springe fritt. Og, nydelig område, lite grønn øye der også, og perfekte å fylle med aktiviteter.
0: Og så dere, som jeg sa, kjent for å lage aktiviteter for både små og store I Ålesund sentrum. Men hvis du skal tenke på barnas fotballfest, da, hvordan vil du si det passer inn I alle de andre tradisjonelle arrangementene til Ålesund sentrumsforening? Dette noe som vi kanskje kan se at blir en fast greie, til tross for at det selvfølgelig ikke fotballmesterskap hvert eneste år?
1: Ja, om det blir fotballfest hvert år, det jeg usikker på, men det passer veldig godt I profilen vår, og jeg tenker det altså, den henvendelsen jeg fikk, og det som slo meg at jeg jo ikke fotballinteressert I det hele tatt selv, men VM-stemningen...
0: Ja, ikke du? Det skjønte jeg I sted for å si det sånn. Men nok om det, nok om det.
1: Nok om det. Men altså, det VM-stemning, det noe helt unikt, og som barn også, det å få ta del I det, om du fotballinteressert eller ikke, jeg tenker det spesielt, det og spesielt det at herrelandslaget skal delta for en gang selv, som jeg har skjønt I hvert fall.
0: Ja, det 28 år siden sist, det ganske sykt.
1: Så tenker jeg at det her noe som, kan appellere til flere. Det glede, det morsomt, det blir tegneaktiviteter, altså design, dega, drømmedrakt, som kan sikkert være I alle regnbuens farger. Og det gratis pølse, og så masse I sentrumsforeningen sin ånd her for å skape liv og røre I byen.
0: Barnas fotballfest arrangeres altså 16. 22. og 26. juni fra klokka 16 til 18 I Kulturhavna. Arrangementet det som sagt gratis og åpent for alle, så vi anbefaler det å ta på fotballdrakt, finne fram supporterskjerf og alt mulig annet, og bli med på barna, sier vi med oppladning I hjertet av Ålesund. Da sier jeg tusen takk til Lisa Marie fra Ålesund Senterutredning og Sven fra AaFK, og så ses vi på barnas fotballfest på Kulturhavna.
1: Det gjør vi.

0: I dag startet rettssaken etter at en motorsyklist omkom i en ulykke i Hornindal i Volda i fjor sommer. En annen motorsyklist i 60-årene er tiltalt for å ikke ha vært påpasselig nok i trafikken. Han skal ha kjørt inn i en bremsende bil og kommet over i motsatt kjørefelt, der han traff en annen motorsyklist som omkom på stedet. Det er satt av 2 dager til saken, skriver NRK. Og det ventes normal drift på fergesambandet mellom Hareid og Sulesund i løpet av formiddagen, det opplyser Fjord 1. Sambandet har hatt redusert kapasitet siden tirsdagsmorgen. Inntil videre går det fortsatt bare 2 ferger på strekninga med avganger 10 minutter over hver hele og halve time. Og det påviste fugleinfluensa på Runde etter at 2 døde gråmåke testet positivt for den alvorlige virusvarianten H5N1. Veterinærinstituttet har bekreftet smitten, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet ber folk unngå kontakt med syke eller døde fugler uten verneutstyr. Biolog Mathilde Odde Kalve sier til NRK at det foreløpig ikke er stor bekymring for smitte til andre arter. Det er ikke registrert smitte til mennesker i Norge. Og regjeringen har satt av 495 millioner kroner til å redusere prisen på månedskorta fra høsten av. Det nye priskuttet kommer på toppen av reduksjonen på rundt 100 kroner som ble innført tidligere i år. Pengene går til fylkeskommunene, som selv bestemmer hvordan billettprisene skal kuttes. Det betyr at prisnivået kan variere mellom fylka og mellom ulike billetttyper. I Møre og Romsdal kan prisen for et månedskort falle til 617 kroner, skriver Sunnmørsposten.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om en sørvest bris, liten kuling på kysten, i kveld minkende på Sunnmøre. For det meste skyer stort sett oppholdsvær først på dagen med sol. Fra i ettermiddag så vil det være uttrykt for enkelte regnbyer. Her i Ålesund blir det temperaturer på stort sett rundt 17-18 grader på det varmeste.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Like før klokka ble 8:30 så skal det ha vært et sammenstøt mellom en personbil og en syklist på Hattlandet i Ålesund. Politiet melder at uhellet skal ha skjedd i lav hastighet og at syklisten skal være lettere skadd. Nødetatene rykker ut til stedet. Det er ikke opplyst hvordan dette påvirker trafikken, men det er nærliggende å tro at det er litt saktegående i hvert fall, om ikke full stans i trafikken på Hattlandet i forbindelse med trafikkuhellet, som altså skyldes et sammenstøt mellom en personbil og en syklist. Heldigvis fremstår ikke ulykken som alvorlig.

Det var Lost Without You, det her i morgenshowet på Radio Ålesund. Og sunnmøringen Louise Skarbevik Andresen gjorde det bra i Bislett Games onsdag. Mer om det i sportsnyhetene, men nå så skal du få musikk ifra Boys to Men. Låten den heter I'll Make Love to You. Ha en fin torsdag.

0: 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Så til sportsnyhetene, og VM 2026 startet i dag, og åpningen finner sted i Mexico City. En av vertsnasjonene Mexico møter Sør-Afrika, kampstart 21.00. Mexico er nummer 14 på verdensrankingen, mens gjestene Sør-Afrika er nummer 60. I natt møter Sør-Korea Tjekkia, som alle er i gruppe A. Vi må vente til onsdag før Norge skal i aksjon. De norske guttene fikk en fridag i går som ble brukt på golfbanen Pinehurst nummer 2. Golfbanen ligger i North Carolina og er kjent som en av de mest ikoniske banene i USA. Golfbanen er rangert som nummer 20 blant de 100 beste rangerte banene i verden. Og to av outsiderne til å vinne VM testet formen i sine generalprøver i går. England slo Costa Rica 3-0. Declan Rice, Anthony Gordon og Ollie Watkins skårte. Portugal vant også 2-1 over Nigeria. Francesco Conceição og Pedro Neto sto for Portugals skåringer. Og Norges håndballherre møter Sverige, Hellas og Qatar i gruppe E under VM i Tyskland neste år. Mesterskapet spilles fra 13. til 31. januar. Trekningen ble gjort i München. Ny landslagssjef Magnus Andersson, som er svensk, møter dermed hjemlandet allerede i gruppespillet. De tre beste i hver gruppe går videre til hovedrunden. Og under Bislett Games ble Karsten Warholm nummer 2 på 400 meter hekk under gårdagens Bislett Games. Brasilianeren Alisson dos Santos vant med 46,89, mens Warholm fikk 47,40. Og sunnmøringen Louise Skarbevike Andresen sprang inn til råsterke 12,84 sekunder på 100 meter hekk på Bislett Games. Det var 500 deler raskere enn hennes personlige rekord. Dessverre viste vindmåleren på Bislett pluss 2,1. Grensen for å sette rekorder er pluss 2. Elea Jønstad Bokk og Martine Kolbeinshavn i Hjørnevik kom inn på første og andre plass. Dermed kom Skarbevik Andresen på tredje plass.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en forholdsvis fin torsdag. Det startet med stort sett sol denne torsdagsmorgenen, til tross for at det litt sky på himmelen akkurat nå over Ålesund sentrum. Utover ettermiddagen så blir det litt mer sky, da kan det også komme litt nedbør, men det ikke snakk om store nedbørsmengde. Temperaturen skal utover dagen stort sett ligge rundt 16-17 grader mellom meteorologene nå, og gjennom dagen en laber til et bris fra stort sett sør-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det var tidligere i morgentimene et sammenstøt mellom en personbil og en syklist på Hatlandet i Ålesund. Ulykka skal ha skjedd like før 8:30. Politiet melder at uheldet skal ha skjedd i lav hastighet, og at syklisten skal være lettere skadd. I en oppdatering melder politiet at syklisten har blitt kjørt til lege for undersøkelse. Vedkommende ble først sjekket av ambulansepersonell på stedet. Det er ikke opplyst hvordan trafikkuheldet har påvirket trafikken på Hatlandet. Klokka den nærmer seg 8:50 denne torsdagsmorgenen 11. juni, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Kjekt at jeg får lov å starte torsdagen sammen med det. Morgan Wallen får du her, Love Somebody.

Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Oslo-politiet har utviklet droner med elektrosjokkevåpen. De testes nå I operativ sammenheng, bekrefter politidirektoratet.
2: Det ifølge politiet ikke snakk om selvstyrte systemer, men at en polititjenesteperson hele tiden styrer dronen. En sentral hensikt å kunne gripe inn tidligere og på avstand før situasjonen eskalerer, og før det eventuelt blir nødvendig å bruke mer inngripende maktmidler. Datatilsynet peker på at myndighetene bør vurdere hvilke konsekvenser bruken kan få for personvernet.
1: Reporter Frode Sti. En mann I 20-årene ansatt på et barnevernstiltak I Oslo alvorlig skadet etter å ha blitt angrepet med en stein på jobb I går kveld. Beboeren, en gutt I 10-årene, pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Det ble full krangel mellom sprinterne Salum Kashafali og Mathias Johansen etter 100-meteren på Bislett. Johansen reagerer sterkt på at Kashafali blir markedsført som Norges raskeste mann, en titel Johansen mener han har som Norgesmester. Kashafali sier han blir lei seg av måten kritikken kommer på. I dag sparkes fotball-VM I gang. Åpningsseremonien der blant annet Shakira skal opptre starter 19.30. Vertsnasjonen Mexico åpner ballen når de møter Sør-Afrika klokka 21 norsk tid. For Norges del spilles ikke første VM-kamp før natt til onsdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nødetatene rikket ut til Hattlandet I Ålesund like før klokka 8:30 I dag etter en kollisjon mellom en personbil og en syklist. Ifølge politiet skjedde sammenstøtet I lav hastighet og syklisten skal ha fått lettere skade. Vedkommende ble først undersøkt av ambulansepersonell på stedet før syklisten ble kjørt til fastlege for videre undersøkelser. Politiet har opprettet sak og undersøker hendelsesforløpet. Og I dag startet rettssaken etter at en motorsyklist omkom I en ulykke I Hornindal I Volda I fjor sommer. En annen motorsyklist I 60-årene tiltalt for å ikke ha vært påpasselig nok I trafikken. Han skal ha kjørt inn I en bremsende bil og kommet over I motsatt kjørefelt der han traff en annen motorsyklist som omkom på stedet. Det satt av 2 dager til saken, skriver NRK. Og det ventes normal drift på fergesambandet mellom Hareid og Sulesund I løpet av formiddagen, opplyser Fjord 1. Sambandet har hatt redusert kapasitet siden tirsdagsmorgen. Inntil videre går det fortsatt bare 2 ferger på strekninga, med avganger 10 minutter over hver hele og halve time. Og det påviste fugleinfluensa på runde etter at

0: to døde gråmåker testet positivt for den alvorlige virusvarianten H5N1. Veterinærinstituttet har bekreftet smitten, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet ber folk unngå kontakt med syke eller døde fugler uten verneutstyr. Biolog Mathilde Odde Kalve sier til NRK at det foreløpig ikke er stor bekymring for smitte til andre arter. Det er heller ikke registrert smitte på mennesker i Norge.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørvest bris, liten kuling på kysten. I formiddag minkende til skiftende bris i nord, i kveld også i sør. Ifølge meteorologene stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag i enkelte regnbyer og uttrykt for tordenvær.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Som nevnt i lokalnyhetene så var det et trafikkuhell like før 8:30 i dag når en bilist og en syklist var involvert i et trafikkuhell. Heldigvis ikke snakk om alvorlig personskade. Utover det så har det egentlig vært brukbar trafikkflyt i og på Sunnmøre i dag, og vi satser på at det ikke blir flere uhell og at den fine flyten vedvarer.

Klokka den har passert 09.00 denne torsdagen 11. juni, og du hører på morgenshowet her på Radio Olsund. Veldig kjekt at jeg får lov å bli med på din torsdagsmorgen, eller formiddag om du vil, for det er jo i utgangspunktet formiddag når klokka passerer 9. Og noe annet vi tar for oss når klokka passerer 9, det er en Norstat-undersøkelse, og i dag så skal det handle om rekkefølge. Vi nordmenn vasker oss i dusjen. Eller, ikke nødvendigvis rekkefølge faktisk. Det skal handle om om vi har en fast rekkefølge. Og 85% av befolkningen, de har fast rekkefølge på hvordan de vasker seg i dusjen. Mens det er 81% av menn og 90% av kvinner som har en fast rekkefølge på hvordan de vasker seg i dusjen. Åpenbart så har jo det kanskje ikke så veldig mye å si for rensligheten sin del, om man for eksempel vasker kroppen først og så hodet, eller omvendt, men det handler vel litt om vane dette der nå, og kanskje så jobbes det utifra gode gamle hode, skulder, kne og tå, kne og tå. Det kan jo være, det er den man lener seg på, står og synger og koser seg i dusjen, tar det som en aldri så liten treningsøkt. Det er vel ikke en knallhard treningsøkt, men alle måneder drar, sier vel deg. Uansett så er det vel mest sannsynlig håret som vaskes først, vil jeg tro. Det står ingenting om det i Norstat-undersøkelsen, men det er nærliggende å tenke at man begynner med sjampo og eventuelt balsam, og så såper man inn kroppen etterpå. Men for min del så er jeg så tynn i toppen at jeg kan jo egentlig bare vaske kroppen, og så sier vi oss fornøyd, for det er ikke så mye hår å vaske her. Sånn er det, begynner å bli gammel og håret faller av, så når sola skiner på det sterkeste, så svarer jeg, for å si det sånn, når jeg tar av med eventuelt hodeplagg eller går uten, da skinner månen tilbake. Sånn er det, men man må bare ta til takke med det hår man har, og så får man vaske det og ta vare på det, men hvis man har hår, og så får man nyte det at det er ganske fort gjort å dusje seg. Hvis man ikke har hår, man må se det positive i alt her i livet. Før vi går i gang med neste låt, så fortjener jo den litt oppmerksomhet også, for i dag så er det storstilt festaften av typen country i Sparebanken Møre Arena. Selveste Brad Paisley spiller i Ålesund. Det er klink utsolgt for lengsten. Men for de som har sikret seg billett, så er det vel bare å glede seg, for det tror jeg blir en minnerik aften. Og en av låtene vi forhåpentligvis får høre i kveld, får vi også her i morgenshowet Mud on the Tires.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om en ganske så fin torsdag. Stort sett sol fram til et lite stykke ut på ettermiddagen. Da blir det litt skye på himmelen over Ålesund og uttrykt for litt regn, men ikke snakk om store nedbørsmengder, og det også muligheter for sol gjennom ettermiddagen og til kvelden. En stort sett laber til et bris fra sør-vest før vi får svak vind fra sør-øst-øst til kvelden. Solnedgang 23-29 og temperaturer på stort sett 16-17 grader på det varmeste.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Torsdagsmorgenen startet pent i Sunnmørstrafikken, og det er en fin start på formiddagen også. Trafikken flyter godt gjennom Ålesundsområdet, og ellers i regionen er det rolige forhold og normal trafikkavvikling.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
5: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
4: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
6: Silent Disco,
5: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
4: show med Beatles for barn,
6: vannsport,
5: gullgraving,
4: ansiktsmaling,
6: studio session i Ocean Sound,
5: Paw Patrol,
4: forskerfabrikken,
6: kakebord,
5: lykkehjul,
4: hesteridning
5: og masse, masse mer.
4: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
7: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Nødetatene rykket ut til Hatlandet i Ålesund like før 8:30 i dag tidlig etter en kollisjon mellom en personbil og en syklist. Ifølge politiet skjedde sammenstøtet i lav hastighet, og syklisten skal ha fått lettere skade. Vedkommende ble først undersøkt av ambulansepersonell på stedet før syklisten ble kjørt til fastlege for videre undersøkelser. Politiet har opprettet sak og undersøker hendelsesforløpet. Og i dag startet rettssaken etter at en motorsyklist omkom i en ulykke i Hornindal i Volda i fjor sommer. En annen motorsyklist i 60-årene er tiltalt for å ikke ha vært påpasselig nok i trafikken. Han skal ha kjørt inn i en bremsende bil og kommet over i motsatt kjørefelt der han traff en annen motorsyklist som omkom på stedet. Det er satt av 2 dager til saken, skriver NRK. Og det ventes normal drift på fergesambandet mellom Hareid og Sulesund i løpet av formiddagen, det opplyser Fjord 1. Sambandet har hatt redusert kapasitet siden tirsdag morgen. Inntil videre går det fortsatt bare 2 ferger på strekninga med avganger 10 minutter over hver hele og halve time. Og det er påvist fugleinfluensa på Runde etter at 2 døde gråmåker testet positivt for den alvorlige virusvarianten H5N1. Veterinærinstituttet har bekreftet smitten, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet ber folk unngå kontakt med syke eller døde fugler uten verneutstyr. Biolog Mathilde Odde Kalve sier til NRK at det er foreløpig ikke stor bekymring for smitte til andre arter. Det er heller ikke registrert smitte til mennesker i Norge.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om en sørvest bris, liten kuling på kysten. I formiddag minkende til skiftende bris i nord, i kveld også i sør. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Fra ettermiddag så kan det være uttrykt for enkelte regnbyer, og det er også uttrykt for torden. Temperaturen i Ålesund sentrum skal stort sett ligge på 16-17 grader, melder meteorologene for torsdagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Meldes om behagelige kjøreforhold i trafikken på Sunnmøre. Det er lite trafikk akkurat nå. Ingen hendelser som skaper forsinkelser for de som er ute på veiene.

0: container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste containere.
1: Så til sportsnyhetene, og VM 2026 sparkes i gang i dag, og åpningen finner sted i Mexico City. Mexico, en av verdensnasjonene, Mexico møter Sør-Afrika. Kampstart 21.00, og Mexico nummer 14 på verdensrankingen, mens gjestene Sør-Afrika nummer 60. I natt møter Sør-Korea Tjekkia, som alle i gruppe A. Og vi må vente til onsdag før Norge skal i aksjon. De norske guttene fikk en fridag i går som ble brukt på golfbanen Pinehurst No. 2. Golfbanen ligger i North Carolina og kjent som en av de mest ikoniske banene i USA. Golfbanen rangert som nummer 20 blant de 100 best rangerte banene i verden. Og to av outsiderne til å vinne VM testet formen i sine generalprøver i går. England slo Costa Rica 3-0. Declan Rice, Anthony Gordon og Ollie Watkins skårte målet. Portugal vant også 2-1 over Nigeria. Francisco Conceição og Pedro Neto sto for Portugals skåringer. Og Norges håndballherre møter Sverige, Hellas og Qatar i gruppe E under VM i Tyskland neste år. Mesterskapet spilles fra 13. til 31. januar. Trekningen ble gjort i München. Ny landslagssjef Magnus Andersson, som svensk, møter dermed hjemlandet allerede i gruppespillet. De tre beste i hver gruppe går videre til hovedrunden. Og under Bislett Games ble Karsten Warholm nummer 2 på 400 meter hekke onsdag. Brasilianen Alisson Dos Santos vant med 46,89, mens Warholm fikk 47,40. Sunnmøringen Louise Skarbevik Andresen sprang inn til råsterke 12,84 på 100 meter hekk på Bislett Games onsdag. Det var 500-deler raskere enn en personlig rekord. Dessverre viste vindmåleren på Bislett pluss 2,1. Grensa for å sette rekorda pluss 2,0. Elea Jørnstad Bokk og Martine Kolbeinshavne Hjørnevik kom inn på første og andre plass. Dermed kom Skarbevik Andresen på tredje plass.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om en ganske så brukbar torsdag. Det startet med stort sett blå himmel og sol, litt sky innimellom, men et lettere skydekke, så sola den blir med egentlig hele veien fram til ettermiddagen. Da skyer det litt mer til, men da kan det også forekomme glimt av sol, men det er også uttrykt for enkelte regnbyge. Temperaturen i Ålesund ligger på 16-17 grader på det varmeste i løpet av torsdagen, sammen med en stort sett lett til laber bris fra sørvest til kveld. Kvelden svak vind ifra øst.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig i Sunnmørstrafikken har det vært så langt denne torsdagen, og stille og rolig er det faktisk også i cruisetrafikken. Ingen cruiseskip i Ålesund denne torsdagen. Vi må vente til i morgen fredag. Da får vi to cruiseskip til Ålesund. Mindshift 7 og Costa Favalosa.
0: Det er morgenshowet.
2: Morgenshowet.
1: Klokka den 12 minutter på 10, og vi er godt i gang med torsdagen. Vi er såpass godt i gang med torsdagen at vi vender blikket mot lørdag allerede, for da arrangerer nemlig go-kartutleie Ålesund Open Grand Prix i Olsvika. For alle som vil delta, og du kan faktisk sikre deg en plass i løpet helt gratis ved å fortelle hva du tror en standard utleie go-kart veier. Her kreves det vel å merke ikke riktig svar. Det handler rett og slett bare om å ta sjansen og sende inn det du tror er vekta på en standard utleie-go-kart. Og hvem vet, plutselig står du på startstreken på lørdag, og vi trekker vinner av startplass både i dag torsdag og i morgen fredag.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Israel mister venner med krigføringen mot palestinerne og sine naboland, det mener utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Det farlig for Israel på sikt, sier Barth Eide til NTB, og sikter til at landet blant annet ikke retter seg etter FN-resolusjoner. Mange redde for å bli anklaget for antisemitisme, mener han, og understreker at kritikk av staten ikke går under dette. For første gang i historien sympatiserer nå flere amerikanere med palestinerne enn med Israel.
1: Reporter Frode Sti. En mann i 20-årene ansatt på et barnevernstiltak i Oslo alvorlig skadd etter å ha blitt angrepet med en stein på jobb i går kveld. Beboeren, en gutt i tenårene, pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Sparebanken Norge vil kutte opp til 120 årsverk, skriver E24. Det del av et varslet transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften. En elg som forvillet seg til Majorstuen i Oslo i dag ble skutt etter kort tid. Den løp over trikkeskinnet og mot Frognerparken og ble skutt i området Skarpsnåparkene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nødetatene rykket ut til Hattlandet i Ålesund like før 8:30 i dag tidlig etter en kollisjon mellom en personbil og en syklist. Ifølge politiet skjedde sammenstøtet i lav hastighet, og syklisten skal ha fått lettere skade. Vedkommende ble først undersøkt av ambulansepersonell på stedet, før syklisten ble kjørt til lege for videre undersøkelser. Politiet har opprettet sak og undersøker hendelsesforløpet. Og i dag startet rettssaken etter at en motorsyklist omkom i en ulykke i Hornindal i Volda i fjor sommer. En annen motorsyklist i 60-årene tiltalt for å ikke ha vært påpasselig nok i trafikken. Han skal ha kjørt inn i en bremsende bil og kommet over i motsatte kjørefelt, der han traff en annen motorsyklist som omkom på stedet. Det satt av 2 dager til saken, skriver NRK. Og det påvist fugleinfluensa på Runde etter at 2 døde gråmåker testet positivt for den alvorlige virusvarianten H5N1. Veterinærinstituttet har bekreftet smitten, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet ber folk unngå kontakt med syk eller død fugler uten verneutstyr. Biolog Mathilde Oddekalv sier til NRK at det foreløpig ikke er stor bekymring for smitte til andre arter. Det heller ikke registrert smitte til mennesker i Norge. Og regjeringen har satt av 495 millioner kroner til å redusere prisen på månedskortet fra høsten av. Det nye priskuttet kommer på toppen av reduksjonen på rundt 100 kroner som ble innført tidligere i år. Pengene går til fylkeskommunene, som selv bestemmer hvordan billettprisene skal kuttes. Det betyr at prisnivået kan variere mellom fylker og mellom ulike billetttyper. I Møre og Romsdal kan prisen for et månedskort falle til 617 kroner.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Sola skinner her i Ålesund, og det en sørvest bris. Liten kuling på kysten i formiddag, minkende til skiftende bris i nord i kveld, også i sør. Det meldt stort sett oppholdsvær og perioder med sol fremover. I ettermiddag så kan det bli enkelte

0: regnbyer, og det også uttrykt for torden.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Så langt så har det vært en forholdsvis grei dag I Sunnmørstrafikken. Det var, som nevnt I lokalnyhetene, et trafikkuhell tidligere dag på Hattlandet. Heldigvis var det ikke av alvorlig karakter. Utenom den nevnte hendelsen så har det egentlig gått knirkefritt på veiene. Men husk at hvis du ser noe, send gjerne trafikkoppdatering på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 711 10 59.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
0: Dette morgenshowet på Radio Ålesund torsdag 11. juni. Klokka har passert 10. Mitt navn Trond Inge, og du hører på morgenshowet, som sagt. Og det for de fotballglade, så jo dette her en dag vi har gått og ventet lenge på. VM 2026 sparkes I gang I dag klokka 21.00 når en av vertsnasjonene, Mexico, tar imot Sør-Afrika. For de som ikke så glad I fotball, og kanskje har en partner hjemme som veldig interessert, så kan jo være det går en litt sånn grusje litt til perioden vi går I møte, men det er stort med mesterskap, men det noe helt eget når vi endelig skal være med igjen selv også. Norge altså klar for mesterskap igjen etter en hel haug med år, 28 år siden forrige VM, og jeg har troa på Norge altså. Det et eller annet med det, jeg vet ikke om du har sett den, men det kom til en sånn Netflix-dokumentar altså handlet om landslaget og veien til VM, og om ikke VM-feberen lå latent fra før, så bygde forventningene seg gradvis mer opp når jeg så de to første episoderne av den serien I går, og den anbefales hvis du vil komme skikkelig I VM-modus. Og noe annet som setter folk I VM-modus, det årets offisielle VM-låt. Den står Shakira for, har med seg Burna Boy, og låten heter Die Die.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om sørvest bris, liten kuling på kysten i formiddag, minkende til skiftende bris i nord, i kveld også i sør her på Sunnmøre. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol fremover, men i ettermiddag så skyer det til og det blir enkelte regnbyer. Det er også uttrykt for torden. Temperaturen den skal ganske stabilt holde seg på rundt 16-17 grader, i kveld 13-14 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Trafikken på Sunnmøre denne torsdags formiddagen flyter fint. Det er foreløpig ingen melding om kø eller andre utfordringer på veinettet. Satser på at den fine flyten vedvarer. Og så må du som er på farta kjøre forsiktig og ha en strålende torsdag.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: I morgen fredag 12. juni så har hun Ann-Kristin Almås bursdag. Her står det gratulerer så mye med dagen til denne flotte, snille og gode søstra mi Ann-Kristin Almås som fyller året fredag 12. juni. Kyss og klem fra store søster. Gratulerer med dagen som kommer i morgen, Ann-Kristin. Håper du får en strålende fin dag. Og hun Ann-Kristin deler bursdag med hun Margaret Veibuste Nilsen. Her står det gratulerer så mye med dagen fineste store søster. Bursdagsklem fra Inger Elisabeth. Og vi gratulerer selvfølgelig også hun Margaret med dagen som feires i morgen fredag, og med hilsen ifra hun Inger Elisabeth til hun Margaret, og ifra store søstra til hun Ann-Kristin, så er både hun Margaret og Ann-Kristin påmeldt bursdagspakken, så vi trekker vinner av senere i dag. Du kan selvfølgelig også melde på kjent og kjære til bursdagspakken. Alt om den nevnte konkurransen finner du inne på radioålesund.no.

0: Kultur og Kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal har bevilget 500 000 kroner til oppstart av en ny paraplyorganisasjon for kulturfrivilligheten. Organisasjonen får navnet Møre og Romsdal Kulturkrins og skal bygges opp etter modell av idrettskretsen. Målet er å styrke samarbeidet, samordninga og kompetansedelinga mellom de mange frivillige kulturaktørene i fylket. Midlene skal gå til etablering og drift av organisasjonen i 2026. Og nødetatene rykket ut til Hattlandet i Ålesund like før 8:30 i dag tidlig etter en kollisjon mellom en personbil og en syklist. Ifølge politiet skjedde sammenstøtet i lav hastighet, og syklisten skal ha fått lettere skade. Vedkommende ble først undersøkt av ambulansepersonell på stedet, før syklisten ble kjørt til lege for videre undersøkelser. Politiet har opprettet sak og undersøker hendelsesforløpet. Og i dag startet rettssaken etter at en motorsyklist omkom i en ulykke i Hornindal i Volda i fjor sommer. En annen motorsyklist i 60-årene er tiltalt for å ikke ha vært påpasselig nok i trafikken. Han skal ha kjørt inn i en bremsende bil og kommet over i motsatt kjørefelt. Der traff han en annen motorsyklist som omkom på stedet. Det er satt av 2 dager til saken, skriver NRK. Og det er påvist fugleinfluensa på Runde i Herøy kommune etter at 2 døde gråmåker testet positivt for den alvorlige virusvarianten H5N1. Veterinærinstituttet har bekreftet smitten, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet ber folk unngå kontakt med syke eller døde fugler uten verneutstyr. Biolog Mathilde Oddekalv sier til NRK at det foreløpig ikke er stor bekymring for smitte til andre arter. Det er heller ikke registrert smitte til mennesker i Norge.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørvest bris, liten kuling på kysten. I formiddag minkende til skiftende bris i nord, i kveld også i sør på Sunnmøre. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol fremover. I ettermiddag så er det uttrykt for at det kan bli enkelte regnbyer, og det er også muligheter for torden. Temperaturen den skal stort sett ligge på 16-17 grader i dag, til kvelden 13-14 grader og solnedgang 23-29.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det blir redusert kapasitet på fergesambandet mellom Ørsneset og Magerholm på grunn av transport av farlig last. Dette gjelder avgangen klokka 11.50 fra Magerholm, det melder Fjord1.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet

0: du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Til sportsnyhetene, og VM 2026 sparkes i gang i dag, og åpningen finner sted i Mexico City, Mexico. En av vertsnasjonene, Mexico, møter Sør-Afrika. Kampstart er 21.00. Mexico er nummer 14 på verdensrankingen, mens gjestene Sør-Afrika er nummer 60. I natt møter Sør-Korea Tjekkia, som alle er i gruppe A. Og vi må vente til onsdag før Norge skal i aksjon. De norske guttene fikk en fridag i går som ble brukt på golfbana Pinehurst No. 2. Golfbana ligger i North Carolina og er kjent som en av de mest ikoniske banene i USA. Golfbana er rangert som nummer 20 blant de 100 best rangerte banene i verden. Og to av outsiderene til å vinne VM testet forma i sine generalprøver i går. England slo Costa Rica 3-0. Declan Rice, Anthony Gordon og Ollie Watkins skårte måla. Portugal vant også 2-1 over Nigeria. Francesco Conceição og Pedro Neto sto for Portugals skåringer. Og Norges håndballherre møter Sverige, Hellas og Qatar i gruppe E under VM i Tyskland neste år. Mesterskapet spilles fra 13. til 31. januar. Rekninga ble gjort i München, og ny landslagssjef Magnus Andersson, som er svensk, møter dermed hjemlandet allerede i gruppespillet. De tre beste i hver gruppe går videre til hovedrunden. Og under Bislett Games ble Karsten Warholm nummer 2 på 400 meter hekk onsdag. Brasilianeren Alessandro Santos vant med 46,89, mens Warholm fikk 47,40. Sunnmøringen Louise Skarbevik Andresen sprang inn til råsterke 12,84 sekunder på 100 meter hekk på Bislett Games onsdag. Dette var 500-deler raskere enn hennes personlige rekord. Dessverre viste vindmåleren på Bislett pluss 2,1. Grensa for å sette rekorda er pluss 2,0. Elea Jørnstad Bokk og Martine Kolbeinshavn Hjørnevik kom inn på første og andre plass. Dermed kom Skarbevik Andresen på tredje plass. Og vi går ifra sportens verden til musikk ifra Kjartan Lauritsen og Astrid S, som bidrar til sommerlig stemning. Det får jeg i hvert fall av denne låten her nå. Friskis og sola skinner, og kanskje er det nettopp en friskis som frister i sola her på Sunnmøre. 68-99 til jeg dør, har vært i

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: På Sunnmøre meldes det om sørvest bris, liten kuling på kysten i formiddag, minkende til skiftende bris i nord, i kveld også i sør. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol fremover, men i ettermiddag så skal det skye litt til, og det blir enkelte regnbyer på Sunnmøre. Det er også uttrykt for torden. Her i Ålesund ligger temperaturene stort sett på 16-17 grader på det varmeste, til kvelden 13-14 grader, og solnedgangen den 23-29.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Den fine flyten i Sunnmørstrafikken, den ser ut til å vedvare, men vi minner om at det blir redusert kapasitet på fergesambandet mellom Ørsnes og Magerholm på grunn av transport av farlig last. Dette gjelder avgangen klokka 11.50 ifra Magerholm, det melder Fjord 1.

fornøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

Klokka den nærmer seg 11.00 denne torsdagen, og det er klart for tidlig helg med André Ulvesæter. Så her er det bare å holde følge videre på Radio Ålesund, og så takker jeg av for denne gang. Vi snakkes i morgen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Israel mister venner med krigføringen mot palestinerne og sine naboland, det mener utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Det farlig for Israel på sikt, sier Barth Eide til NTB, og sikter til at landet blant annet ikke retter seg etter FN-resolusjoner. Mange redde for å bli anklaget for antisemitisme, mener han, og understreker at kritikk av staten ikke går under dette. For første gang i historien sympatiserer nå flere amerikanere med palestinerne enn med Israel.
1: Reporter Frode Sti. En mann i 20-årene ansatt på et barnevernstiltak i Oslo er alvorlig skadd etter å ha blitt angrepet med en stein på jobb i går kveld. Beboeren, en gutt i tenårene, er pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Sparebanken Norge vil kutte opp til 120 årsverk, skriver E24. Det er del av et varslet transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften. En elg som forvillet seg til Majorstuen i Oslo i dag ble skutt etter kort tid. Den løp over trikkeskinnet og mot Frognerparken og ble skutt i området Skarpsnåparkene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal har bevilget 500 000 kroner til oppstart av en ny paraplyorganisasjon for kulturfrivilligheten. Organisasjonen får navnet Møre og Romsdal Kulturkrins og skal bygges opp etter modell av idrettskretsen. Målet er å styrke samarbeidet, samordninga og kompetansedelinga mellom de mange frivillige kulturaktørene i fylket. Midlene skal gå til etablering og drift av organisasjonen i 2026. Og nødetatene rykket ut til Hattlandet i Ålesund like før 8:30 i dag tidlig etter en kollisjon mellom en personbil og en syklist. Ifølge politiet skjedde sammenstøtet i lav hastighet, og syklisten skal ha fått lettere skade. Vedkommende ble først undersøkt av ambulansepersonell på stedet, før syklisten ble kjørt til lege for videre undersøkelser. Politiet har opprettet sak og undersøker hendelsesforløpet. Og i dag startet rettssaken etter at en motorsyklist omkom i en ulykke i Hornindal i Volda i fjor sommer. En annen motorsyklist i 60-årene er tiltalt for å ikke ha vært påpasselig nok i trafikken. Han skal ha kjørt inn i en bremsende bil og kommet over i motsatt kjørefelt. Der traff han en annen motorsyklist som omkom på stedet. Det er satt av 2 dager til saken, skriver NRK. Og det er påvist fugleinfluensa på runde i Herøy kommune etter at 2 døde gråmåker testet positivt for den alvorlige virusvarianten H5N1. Veterinærinstituttet har bekreftet smitten, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet ber folk unngå kontakt med syke eller døde fugler uten verneutstyr. Biolog Mathilde Oddekalv sier til NRK at det foreløpig ikke er stor bekymring for smitte til andre arter. Det er heller ikke registrert smitte til mennesker i Norge.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: 14 grader lett skyet med lavere bris. Temperaturen akkurat, eller været akkurat nå. Og temperaturen skal opp til rundt 17 grader i løpet av ettermiddagen. Sørvest bris, liten guling på kysten i formiddag, minkende til skiftende bris i nord, i kveld også i sør. Stort sett opp og sør, og perioder med sol. Fra med ettermiddag, et enkelte regnbyer kan hende med torevær.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: I trafikken så ser det ut til å gå greit for seg. Jeg har fått melding om ikke full kapasitet på en fergesamband Ørsnes-Magerholm, så blir det redusert kapasitet, maks 12 passasjerer på avgangen klokken 11:50. Årsaken er transport av

0: farlig last, det opplyser fergeselskapet.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
0: Riktig god torsdags formiddag. Klokken den har passert 11:04. André I studio, klar med tidlig helg, der jeg har et tema for dagen, og så får jeg gjest I dag. Det Katrine Synnes Finskog som skal I studio. I tillegg skal vi få en liten prat med gjengen fra Giske-spelet. Det blir ikke før klokken ett, men her bare å henge med. For I dag så skal vi igjen snakke om penger. Jeg har jo tidligere snakket om største bomkjøp, og vi bruker jo mye penger på mye rart gjennom livet. Noe havner bakast I skapet etter uke, noe angrer vi på med en gang. Noe gir oss en god latter, definitivt. Men så finnes det de kjøpene som virkelig treffer, og det det jeg på jakt etter I dag. Tingene du fortsatt fornøyd med år etter år. For min del så det min digitale notatblokk som definitivt koster litt, men definitivt mest. Det kjøper jeg aller mest fornøyd med. Og så har jeg et par tulleting også som jeg ganske fornøyd med, det skal vi gjøre videre om. Men det som jeg spør deg I dag, hva det beste kjøpet du har gjort noen gang? Send meg en melding på Facebook eller på Instagram. Så kan du vinne et kilo med karameller fra Norge inn på Lærstad. Hva det beste kjøpet du har gjort? Til å starte ballet her skal du få Hunter X. Her låta Golden.

Hunter X der med Golden i det klokken er 9 minutter over 11 den nydelige torsdagen. Fint vær ute, blå himmel, litt skyer, absolutt verdt å stikke hodet ut døren I dag altså. Og I dag så prater vi om ting som det beste kjøpet du har gjort. Det jeg interessert I å vite. Vi jo, ja vi, holdt på å si, jeg sier jo vi, selv om jeg bergenser I utgangspunktet. Så har jeg bodd mer enn over halvparten av livet mitt I vakre Ålesund. Så jeg sier vi ålesundere, vi har jo vi glad I å bruke kjøpe riktige ting. Vi skal ikke holde oss ikke glad I å bruke penger, men vi gjør ofte veldig gode kjøp. Det kan være som for eksempel en oppvaskemaskin. Første gang jeg fikk det, så var det definitivt et av de beste kjøpene, og så gikk han I stykker, så jeg måtte kjøpe en ny. Så det har liksom aldri vært det beste sånn. Men praktisk sett så jo oppvaskemaskinen helt genialt å ha I hus. Jeg spør, hva det beste kjøpet du har gjort? Send meg en melding på Facebook eller Instagram, så skal vi snakke om det, og så du med I trekningen om et kilo med karameller. Ella Langley skal få lov å ta over eteren her I Radio Ålesund. Takk for at du hører. Her

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Husk Digernes-dagene på lørdag!
5: Gul container!
6: Radio Ålesund!

0: Kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal har bevilget 500 000 kroner til oppstart av en ny paraplyorganisasjon for kulturfrivilligheten. Organisasjonen får navnet Møre og Romsdal Kulturkrins og skal bygges opp etter modell av idrettskretsen. Målet er å styrke samarbeidet, samordninga og kompetansedelinga mellom de mange frivillige kulturaktørene i fylket. Midlene skal gå til etablering og drift av organisasjonen i 2026. Og nødetatene rykket ut til Hattlandet i Ålesund like før 8:30 i dag tidlig etter en kollisjon mellom en personbil og en syklist. Ifølge politiet skjedde sammenstøtet i lav hastighet, og syklisten skal ha fått lettere skade. Vedkommende ble først undersøkt av ambulansepersonell på stedet, før syklisten ble kjørt til lege for videre undersøkelser. Politiet har opprettet sak og undersøker hendelsesforløpet. Og i dag startet rettssaken etter at en motorsyklist omkom i en ulykke i Hornindal i Volda i fjor sommer. En annen motorsyklist i 60-årene er tiltalt for å ikke ha vært påpasselig nok i trafikken. Han skal ha kjørt inn i en bremsende bil og kommet over i motsatt kjørefelt. Der traff han en annen motorsyklist som omkom på stedet. Det er satt av 2 dager til saken, skriver NRK. Og det er påvist fugleinfluensa på runde i Herøy kommune etter at 2 døde gråmåker testet positivt for den alvorlige virusvarianten H5N1. Veterinærinstituttet har bekreftet smitten, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet ber folk unngå kontakt med syke eller døde fugler uten verneutstyr. Biolog Mathilde Oddekalv sier til NRK at det foreløpig ikke er stor bekymring for smitte til andre arter. Det er heller ikke registrert smitte til mennesker i Norge.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Akkurat nå, 14 grader og lett skyet laberbris. Nydelig tidlig sommervær, rett og slett. Skal opp til rundt 17-18 grader i løpet av ettermiddagen, så det er bare å stikke hodet ut, klipp plenen eller gjøre noe fornuftig ute.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: I trafikken så ser det ut til å gå ganske så greit for seg. Det er jo en og annen ferge som har ikke full kapasitet. Det er Ørsneset Magerholm klokken 11:50 grunnet transport av farlig last. Og det samme gjelder Festøya Solovågen. Det gjelder avgangen fra Festøya klokken 12. Så vær forberedt på det. Hvis du planlegger å ta denne fergen, så må du være en av 12 passasjerer.

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturevne. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklar til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16-18 på Kulturhavna. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses på Kulturhavna!
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss!

0: Og så til sportsnyhetene, og VM 2026 sparkes i gang i dag, og åpningen finner sted i Mexico City, Mexico. En av vertsnasjonene, Mexico, møter Sør-Afrika. Kampstart 21.00. Mexico nummer 14 på verdensrankingen, mens gjestene Sør-Afrika nummer 60. I natt møter Sør-Korea Tjekkia, som alle i gruppe A. Og vi må vente til onsdag før Norge skal i aksjon. De norske guttene fikk en fridag i går som ble brukt på golfbana Pinehurst No. 2. Golfbana ligger i North Carolina og kjent som en av de mest ikoniske banene i USA. Golfbana rangert som nummer 20 blant de 100 best rangerte banene i verden. Og to av outsiderene til å vinne VM testet forma i sine generalprøver i går. England slo Costa Rica 3-0. Declan Rice, Anthony Gordon og Ollie Watkins skårte måla. Portugal vant også 2-1 over Nigeria. Francesco Conceição og Pedro Neto sto for Portugals skåringe. Og Norges håndballherre møter Sverige, Hellas og Qatar i gruppe E under VM i Tyskland neste år. Mesterskapet spilles fra 13. til 31. januar. Trekningen ble gjort i München, og ny landslagssjef Magnus Andersson, som svensk, møter dermed hjemlandet allerede i gruppespillet. De tre beste i hver gruppe går videre til hovedrunden. Og under Bislett Games ble Karsten Warholm nummer 2 på 400 meter hekk onsdag. Brasilianeren Alessandro Santos vant med 46,89, mens Warholm fikk 47,40. Sundmøringen Louise Skarbevik Andresen sprang inn til råsterke 12,84 sekunder på 100 meter hekk på Bislett Games onsdag. Dette var 500-deler raskere enn hennes personlige rekord. Dessverre viste vindmåleren på Bislett pluss 2,1. Grensa for å sette rekorder pluss 2,0. Elea Jørnstad Bokk og Martine Kolbeinshavn Hjørnevik kom inn på første og andre plass. Dermed kom Skarbevik Andresen på tredje plass.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

Du hører på Radio Ålesund. I dag klokken er 12:20 denne torsdagen. André i studio, tidlig helg. Vil gjerne høre hva ditt beste kjøp er, eller eventuelt hva ting du har kjøpt som har gitt mest nytte for pengene. Robotglassklipper, definitivt høyt på listen min. Men det er også andre ting. Hva er dine ting? Send meg en melding.

Love Changes Everything der av Climie Fisher. Og før klokken ringer 12.00 så skal du få Kings of Leon her på Radio Ålesund. Andre I studio med tidlig helg, og her får du låta Sex on Fire.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Aktor ber om 21 års forvaring for 18-åringen som tiltalt for drapet på Tamima Nibra-Syuhar på et barnevernstiltak på Kampen I Oslo. Han var inspirert av høyreekstreme terrorister og har erkjent straffskyld. Tidligere kommunedirektør Endre Skjervø mener ordføreren I Frosta kunne ha stanset overgrepssaken I bygda tidligere.
2: I podcasten Frosta Legenden varslet katastrofe sier Skjervø at ordfører Frode Revhaug ønsket saken død og begravet. Han uttaler også at han aldri ble informert om varslene mot Arneby fra 2016 og 2017 før han sa opp jobben før rettssaken startet I 2024. Ordføreren vil ikke kommentere enkeltpåstander og viser til at saken mot by fortsatt pågår etter dommen på 16 års fengsel.
1: Reporter Frode Sti. Ordføreren I Trondheim, Kent Ranum, sier det utrolig trist og gir sin dypeste medfølelse til familien som mistet en tenåring I en ulykke I natt. Tenåringen kjørte lettsykkel og kolliderte med en elg. Han døde av skadene på sykehus. Bare 1 av 5 tror Norge slår Frankrike I fotball-VM, viser svarene til nærmere 200 000 I VGs VM-profeten. Flere har derimot tro på seier mot Irak og Senegal. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kultur- og folkehelseutvalget I Møre og Romsdal har bevilget 500 000 kroner til oppstart av en ny paraplyorganisasjon for kulturfrivilligheten. Organisasjonen får navnet Møre og Romsdal Kulturkrins og skal bygges opp etter modell av idrettskretsen. Målet å styrke samarbeidet, samordninga og kompetansedelinga mellom de mange frivillige kulturaktørene I fylket. Midlene skal gå til etablering og drift av organisasjonen I 2026. Og nødetatene rykket ut til Hattlandet I Ålesund like før 8:30 I dag tidlig etter en kollisjon mellom en personbil og en syklist. Ifølge politiet skjedde sammenstøtet I lav hastighet, og syklisten skal ha fått lettere skade. Vedkommende ble først undersøkt av ambulansepersonell på stedet, før syklisten ble kjørt til lege for videre undersøkelser. Politiet har opprettet sak og undersøker hendelsesforløpet. Og I dag startet rettssaken etter at en motorsyklist omkom I en ulykke I Hornindal I Volda I fjor sommer. En annen motorsyklist I 60-årene tiltalt for å ikke ha vært påpasselig nok I trafikken. Han skal ha kjørt inn I en bremsende bil og kommet over I motsatt kjørefelt. Der traff han en annen motorsyklist som omkom på stedet. Det satt av 2 dager til saken, skriver NRK. Og det påvist fugleinfluensa på runde I Herøy kommune etter at 2 døde gråmåka testet positivt for den alvorlige virusvarianten H5N1. Veterinærinstituttet har bekreftet smitten, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet ber folk unngå kontakt med syke eller døde fugler uten verneutstyr. Biolog Mathilde Oddekalv sier til NRK at det foreløpig ikke stor bekymring for smitte til andre arter. Det heller ikke registrert smitte til mennesker I Norge.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Akkurat nå, 16 grader, delvis skyet, lett bris, nydelig sommervær I Ålesund I dag. Temperaturen den skal opp til rundt 19 grader I løpet av ettermiddagen, så en nydelig fin dag, og det bare å nyte.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: I trafikken så ser det ut til å gå greit for seg I både trafikk og kollektivtransporten. På Sunnmøre I dag har du derimot et trafikktips, så vil jo jeg veldig gjerne at du tipser oss her I Radio Ålesund, og det kan du gjøre på melding til vår Facebook- eller Instagram-konto.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
5: Klokken den passert 12:05 denne nydelige torsdag 11. juni. André I studio, og jeg prater om ting som har gjort mest nytt for deg økonomisk. Noe du har kjøpt veldig mye, men veldig mange bruker penger på, blant annet Temu. Der har jeg vel aldri hatt et kjempegodt kjøp, så vidt jeg kan huske I alle fall. Men de gir jo ofte en

en god latter, og så blir det kastet i skapet et eller annet sted. Har du en ting som, unnskyld, som faktisk er et av de beste kjøpene du har gjort, som du liksom bare tenker på hver dag at dette var verdt pengene, send meg en melding på Facebook eller på Instagram, så er du med, også med i trekningen av kilo med karameller fra Norego på Lerstad. Så det er ingen grunn til å ikke slenge med, da får du ikke bare du, du har kjøpt en fantastisk ting, den har også skaffet deg et kilo med karameller. Genialt! Alex Warren skal få lov å starte denne timen musikalsk. Her er Fever Dream.

Alex Warna med Fever Dream. Andre ting som jeg husker å bruke penger på som aldri har sviktet, det var jo Metallica sin Nothing Else Matters. Så enkelt kan det være av ting du har kjøpt som har vært bare sånn helt genialt. Og apropos det, så skal du selvfølgelig få litt Metallica her på Radio Olsund i tidlig helg. André i studio, her kommer absolutt en av de definitivt beste låtene til Metallica, Nothing Else Matters.

0: Nydelige toner der fra Metallica, altså. Katrine Sennes Finnskog er på vei til studio. De har jo også et arrangement i dag, har jeg hørt rykter om, i Summershall. Brad Paisley skal jo innta scenen her i Ålesund, og det er jo forventet rene folkefesten, og hun ble litt opptatt der inne. Men hun er altså på vei, og straks får vi en prat med hun. Nå skal du få en liten reklamepause.
1: For sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur, eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se det lørdag 13. juni.
3: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturhavnen. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med AFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturhavna. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses på Kulturhavna!
4: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
5: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
4: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knytter sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
5: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
0: Kvart over 12 den torsdagen, andre i studio, snakker om gode kjøp. Jeg kan jo bare nevne et kjøp jeg trodde var bra, men som viste seg å være et bomkjøp, og det var minidiskspiller på 90-tallet, som jo skulle være det store nye musikkformatet. Det viste seg at det var det ikke. Men det var den akkurat når jeg hadde en i min besittelse, så var jeg enormt stolt. Litt musikk på den, men sånn kan det gå.

Max Manown der, altså A Better Me For You. Men vi skal videre, klokken er 10:50 denne nydelige torsdagen. Her er Richard Marx i bakgrunnen, skal få full oppmerksomhet i etter en straks. Her er låta Hazard.

0: Kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal har bevilget 500 000 kroner til oppstart av en ny paraplyorganisasjon for kulturfrivilligheten. Organisasjonen får navnet Møre og Romsdal Kulturkrins og skal bygges opp etter modell av idrettskretsen. Målet er å styrke samarbeidet, samordninga og kompetansedelinga mellom de mange frivillige kulturaktørene i fylket. Midlene skal gå til etablering og drift av organisasjonen i 2026. Og nødetatene rykket ut til Hattlandet i Ålesund like før 8:30 i dag tidlig etter en kollisjon mellom en personbil og en syklist. Ifølge politiet skjedde sammenstøtet i lav hastighet, og syklisten skal ha fått lettere skade. Vedkommende ble først undersøkt av ambulansepersonell på stedet, før syklisten ble kjørt til lege for videre undersøkelser. Politiet har opprettet sak og undersøker hendelsesforløpet. Og i dag startet rettssaken etter at en motorsyklist omkom i en ulykke i Hornindal i Volda i fjor sommer. En annen motorsyklist i 60-årene er tiltalt for å ikke ha vært påpasselig nok i trafikken. Han skal ha kjørt inn i en bremsende bil og kommet over i motsatt kjørefelt. Der traff han en annen motorsyklist som omkom på stedet. Det er satt av 2 dager til saken, skriver NRK. Og det er påvist fugleinfluensa på Runde i Herøy kommune etter at 2 døde gråmåker testet positivt for den alvorlige virusvarianten H5N1. Veterinærinstituttet har bekreftet smitten, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet ber folk unngå kontakt med syke eller døde fugler uten verneutstyr. Biolog Mathilde Oddekalv sier til NRK at det foreløpig ikke er stor bekymring for smitte til andre arter. Det er heller ikke registrert smitte til mennesker i Norge.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: 16 grader delvis skyet, lett bris den nydelige torsdagen. Det er altså sørvestlig bris, liten kuling på kysten i formiddag, minkende til skiftende bris i nord, i kveld også i sør. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol, fra med i ettermiddag enkelte regnbyer, kan hende torden vær også.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Ikke fått noen meldinger om trafikale hendelser og at det nå er normal rute i løpet av ettermiddag. Vi har det fergesambandet mellom Hareid og Sulesund blir normal drift i løpet av ettermiddagen, det melder fjorden. Sambandet har jo hatt redusert kapasitet siden tirsdag morgen. Frem til det er normal rute i sambandet, blir det avganger 10 på hver hele og halve time.
3: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
7: Sommerfesten på Giske.
8: Verdens beste festival.
7: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
8: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
9: Silent Disco,
7: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
8: show med Beatles for barn,
9: vannsport,
7: gullgraving,
8: ansiktsmaling,
9: studio session i Ocean Sound,
7: Paw Patrol,
8: forskerfabrikken,
9: kakebord,
7: lykkehjul,
8: hesteridning
7: og masse mer.
8: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
10: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
2: Du hører på Radio Ålesund i det klokken har passert 12:03, og med meg i studio så har jeg fått Katrine Synnes Finnskog. Velkommen til oss.
11: Tusen takk.
2: Jeg forstod det var litt hektisk. Det skal jo være en liten konsert på Sparebanken Møre Arena i dag.
11: Jeg skal prøve å få 10.000 folk inn i den der hallen. Det, jeg tror den rommer akkurat 10.000.
2: Ja, for det blir...
11: Så det finnes en plan.
2: Det blir nesten en folkefest dette.
11: Det blir en folkefest. Og det siste som skjedde, det var at jeg ringte en dame som er på vei til Ålesund, men hun er fra en bygd litt sånn utenfor her, og hun fant ikke informasjon om når Brad Paisley skulle på scenen. Fordi de måtte koordinere det her med litt henting i barnehagen først, avslutte en arbeidsdag, rekke ferge... Det er 8:30. For det er masse support acts først, og du kan komme i løpet av hele kvelden selvfølgelig. Men det blir en stor greie fra start til slutt, og i det fine været.
2: Ikke minst. Hæ? Tenk å tilreisende komme til Ålesund og si at det er sånt verdier i Ålesund.
11: Ja, ja, nå sitter Brad Paisley og ser på havet og tar seg kanskje øl.
2: Men ikke sånn som så du liker å gå i skog og mark og ta sin tur på i Sommersalpene?
11: Har ikke peiling.
2: Nei, ok. Det, Katrine, jeg har jo et tema for dagen, og det er jo det beste kjøp. Mitt for min del er jo et digitalt notatbok, så jeg kun kan skrive. Jeg kan ikke spille på den. Ingen distraksjoner. Har du et kjøp du er kjempefornøyd med, så du tenker på hver dag, den er jeg glad for å kjøpe
11: det. Det for å frakte meg raskt sånn, inn og ut av hallen i, nå for eksempel, og på veien så må jeg innrømme at jeg klarte faktisk å plukke opp en jente og parkere henne og gi bilen videre til min mann, men det er min egen bil.
2: Det er ikke sant?
11: Ja.
2: Den friheten?
11: Ja. Og vi flyttet jo tilbake fra Oslo sant, nå for litt over 3 år siden da. Tiden flyr, men hadde med meg en sånn dieselbil, en pizzabil som er blitt hyttebil. Var litt sånn flyttebil, og så har vi en sånn familiebil. Men det, nå har jeg fått med min egen lille minibil. Perfekt bybil, så jeg kan få komme fort hit og dit, ut til øyene for å besøke min mor og min far, på jobb, ut på Giske, eller ut på hytta i den Fiksdalen, på min egen klokke og min egen tid. Trenger ikke å koordinere bilkjøring med min mann, eller med noen som helst annet. Elsker det så mye. Så ja, til 2 biler i alle hushold. Det synes jeg.

0: Med meg i studio så har jeg altså Katrine Synnes Finnskog, som sa ja til to biler i alle husstander. Som jo en... ja, jeg helt enig. Du jo, for de meste kjenner jo deg som teatersjef på Lønvold Teater, men du har også en del andre hatter. Fortell oss litt om andre kulturelle hatter du har på deg.
1: Du, jeg jobber jo i Momentum liksom, familien, og der får jeg lyst til å boltre meg med å tenke på nye prosjekt. Så jeg har plukket opp litt sånn ideer fra skuffen til Lars Giske Ørgaard, og sa det her prosjektet her, det høres kjempegøy ut. Et av dem er Moment Talent, som er jo et talentutviklingsprogram der vi følger 6 talent gjennom et helt år. Vi får lov til å bruke Ocean Sound som liksom nave, vi møtes der, vi skriver nye låter fra scratch, og det å få lov til å jobbe med talent, koble på sitt nettverk, sine erfaringer, hente inn annen type kompetanse, koble deg på den virkeligheten som venter deg der ute i den store musikkindustrien, og se den utviklingen der får eller de gjør da når de får den oppmerksomheten og tilliten og at noen heier og sånt, det er utrolig takknemlig oppgave.
0: Ja, og du har jo bakgrunn fra den store musikkverden. Du er jo tidligere musikkprodusent.
1: Manager, altså den mytomspunne titel manager er jo altså, kanskje liksom den mest sexy titelen du kan ha i musikkbransjen, så den valgte jeg. Det høres kult ut. Tjener ingen penger, i alle fall så må det gå veldig, veldig bra før du gjør det. Føles jo på et plateselskap, sånn historien er jo at jeg signet The Margarets fra Giske til plateselskap som jeg jobbet for da, og så gikk det veldig fint. Og så ble jeg manageren der, fordi det gikk fint, jeg trengte litt mer hjelp på den reisen videre. Så fikk jeg løft å jobbe med en del norske artister og lansere det internasjonalt. Så jeg reiste rundt i verden med en del norske artister, prøvde å finne agenter, labeler og nye markeder for deg da. Og den erfaringen bidrar nok til at jeg endte opp i jobben i Music Norway, som er et eksportkontor for musikk, der vi jobber med å få norsk musikk ut i den store verden.
0: Du har jo opplevd mye kulturelle, både musikk og annen type kultur. På Lønvold så er det 30 000 gjester innom hvert år. Hva, har du en sånn, opplevelse, kulturell opplevelse som du har som en av dine beste opplevelser? Nå hintet jeg ikke frem til fjorårets juleshow, men...
1: Det var en veldig, veldig god opplevelse, men det er også å få være med og ha skapt en tradisjon på Lønvold for det her juleshowet, at det er blitt en greie som folk i Ålesund skal få med seg. Det at du klarer å lage en snakkes er jo en veldig gøy ting for meg å få til, synes jeg. Og kanskje noe av det derfor, som er drivkraften med å jobbe med kultur, da, er jo å få dele den opplevelsen med så mange som mulig. Det klarte vi jo også med fjorårets juleshow. Så store kulturelle opplevelser, jeg føler at jeg har veldig mange hele tiden. Det er så ekstremt mye å ta av, og så kjenner jo jeg selv at det er musikkbransjen jeg har hengt mest i. Jeg har oppdaget liksom komikerverden litt sent. Nå elsker jeg en god stand-up, men det, når det liksom fikk sitt oppsving, så var jeg nok mest opptatt av musikk. Og jeg kan si det i alle fall den kulturopplevelsen jeg gleder meg mest til akkurat nå, vil du vite det?
0: Mm.
1: Det er et isk, en isk rap-hiphop-duo som heter Kneecap. Fantastisk dokumentar som ligger på Netflix, tror jeg, fra kanskje et år tid tilbake. Der kommer en ny plate nettopp. Der skal spille på Roskilde i sommer, og jeg skal se deg på Roskilde. Det er det kuleste jeg hører på akkurat nå. Tilbake til bilen. Altså, spiller den nye platta, høyt i bilen, kjører over Nakkefjellet på vei til hytta for å ta helg. Altså, for en kulturopplevelse.
0: Og vi skal selvfølgelig få høre mye om hva som skjer på Lønvold Teater denne sommeren. Og det får du etter High as a Kite. Her får du

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Bli med på barnas fotballfest I sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturarena. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16-18 på Kulturarena. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses på Kulturarena!
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Du hører på Radio Åsund, klokken nærmer seg 10 på 1 denne torsdagen. Og med meg i studio så har jeg Katrine Synnes Finnskog, teatersjef på Lønvold Teater. Og nå er vi spent, for jeg har forstått det sånn at det skjer mye på Lønvold Teater i sommermåneden.
1: Vi skal i alle fall holde åpent hver dag hele sommeren. Og det er jo en happening i seg selv. Det blir visninger av året i Ålesund. Hver dag, den går faktisk 11, 12, 1, 2, 3, 4 altså så mange visninger hver dag. Det er jo selvfølgelig for å også ha et åpent tilbud til alle de besøkende turister.
0: Ja, for hvordan er det når de kommer opp Lønvoldgata og ser disse to dørene inn til Lønvoldgata, går de bare
1: da rett? Da går de rundt og så tar de på den borgen og så lurer på hva er dette her, så tar de masse bilder, for jeg tror selvfølgelig at det er sikkert at det er et jugendhus. Så gidder ikke vi å si at nei, men det er ikke bygd før 1923, men skit i det. Ta noen bilder dit. Og så prøver jeg også å invitere de da inn og holde åpent med kiosk og vise filmen til Dag Lausund hver dag. Fordi vi synes det er fint å ha det tilbudet til turister og besøkende. Det er jo noe de skal prøve å finne på i Ålesund, mens de er her disse 7 timene, eller hva det er, i løpet av en dag. Og så er jo det en fin film som er i ditt språk, det er bare den cinematic journey, så det er bare musikk, og som jeg har sett handler om alle årstidene gjennom året i Ålesund. Og det kan jo være fint å oppleve hvordan Ålesund er en dag i storm, hvis du besøker Ålesund på en dag som dette. Eller hvis du besøker Ålesund en dag det pisseregner og tenker fy faen, her er det sånn hele tiden. Nei, vi har også dager som dette.
0: Og er de skikkelig heldige, så kommer det en dag der vi har alle 4 årstider på samme dag.
1: Sant, det er jo det aller beste, det er jo det jeg elsker med å bo her, er jo at det er så skiftende, så drit i yr, du må bare stå opp, dra for gardina, og så joho! Sånn er det der ute.
0: Går ut i shorts og så snør det likevel.
1: Ja, og så viser vi de store filmene som går i sommer, som kommer på kino hver kveld klokka 8. Så fra onsdag til søndag hele uka, klokka 7, 19.00, så går det store internasjonale filmer. Da blir det selvfølgelig den nye Superman-filmen, som nå er blitt Supergirl. Så er det Spider-Man. Det begynner med Toy Story, som har premiere neste fredag. Så kommer jo det den store nye Christopher Nolan-filmen, The Odyssey. Og så er jo det også den Steven Spielberg-filmen Closure Day, som går, Disclosure Day, unnskyld, som har begynt å gå.
0: Som jeg har hørt er en av hans beste filmer på mange, mange tider.
1: Fantastisk. Så, og det er også for å holde, selvfølgelig å holde åpent for byens befolkning, men også for hotellgjestene som er her på kveldstid. Så hver dag klokka 7. Så jeg vil anbefale det. Har du vært på kino på Lønvoll Teater enda, André Ulvesæter?
0: Nei, jeg har faktisk ikke det.
1: Nei, men da vet du hva du har i vente. Og så er det så lett å huske.
0: Det har vært
1: for
0: mye annet.
1: Ja, det har du, faktisk. Og det blir jo det. Så vi slipper også hver tirsdag, så slipper vi høstens nyheter med konserter og show og stand-up og alt som skjer utover høsten.
0: Hvordan ligger den, siden vi er først inne på det, hvordan ligger den med juleshowet i år?
1: De skriver så blekket spruter, ikke det det heter. De har i alle fall veldig mye ideer. Jeg tror det blir veldig gøy. Gleder meg til å få besøk av Are Kalve og Ørjan Liavåg og Britt Voldsæter. Og så er det Elise Nære fra Fosnavågen som skal være det musikalske, ikke bare alibiet, men musikeren i år. Så jeg tror det blir et veldig godt ensemble. Gleder meg veldig til å få deg hus.
0: Vi gleder oss alle til å se de 4 sammen på scenen. Tusen takk, Katrine. Det var veldig kjekt at du tok turen din. Og bra du fant tid mellom Brad Paisley og alt som skjer på Lønvoll Teater.
1: Ja, nå skal jeg straks ut igjen i hallen, og så gleder jeg meg til å gå på sommershow og se deg nede på fabrikken i sommer.
0: Ja,
1: så det er jo en veldig artig sommer i Ålesund. Trenger ikke å dra noe sted, vet du. Alt finnes her.
0: Helt genialt.
1: Nå er vi til og med sol.

0: Her VG-nyhetene. Aktor ber om 21 års forvaring for 18-åringen som tiltalt for drapet på Tamima Nibra Syuhar på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo. Han var inspirert av høyreekstreme terrorister og har erkjent straffskyld. Tidligere kommunedirektør Endre Skjervø mener ordføreren i Frosta kunne ha stanset overgrepssaken i bygda tidligere.
1: I podcasten Frostalegen en varslet katastrofe sier Skjervø at ordfører Frode Revhaug ønsket saken død og begravet. Han uttaler også at han aldri ble informert om varslene mot Arneby fra 2016 og 2017 før han sa opp jobben før rettssaken startet i 2024. Ordføreren vil ikke kommentere enkeltpåstander og viser til at saken mot by fortsatt pågår etter dommen på 16 års fengsel.
0: Reporter Frode Sti. Ordføreren i Trondheim, Kent Ranum, sier det utrolig trist og gir sin dypeste medfølelse til familien som mistet en tenåring i en ulykke i natt. Tenåringen kjørte lettsykkel og kolliderte med en elg. Han døde av skadene på sykehus. Bare 1 av 5 tror Norge slår Frankrike i fotball-VM, viser svarene til nærmere 200 000 i VGs VM-profeten. Flere har derimot tro på seier mot Irak og Senegal. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal har bevilget 500 000 kroner til oppstart av en ny paraplyorganisasjon for kulturfrivilligheten. Organisasjonen får navnet Møre og Romsdal Kulturkrins og skal bygges opp etter modell av idrettskretsen. Målet å styrke samarbeidet, samordninga og kompetansedelinga mellom de mange frivillige kulturaktørene i fylket. Midlene skal gå til etablering og drift av organisasjonen i 2026. Og nødetatene rykket ut til Hattlandet i Ålesund like før 8:30 i dag tidlig etter en kollisjon mellom en personbil og en syklist. Ifølge politiet skjedde sammenstøtet i lav hastighet, og syklisten skal ha fått lettere skade. Vedkommende ble først undersøkt av ambulansepersonell på stedet, før syklisten ble kjørt til lege for videre undersøkelser. Politiet har opprettet sak og undersøker hendelsesforløpet. Og i dag startet rettssaken etter at en motorsyklist omkom i en ulykke i Hornindal i Volda i fjor sommer. En annen motorsyklist i 60-årene tiltalt for å ikke ha vært påpasselig nok i trafikken. Han skal ha kjørt inn i en bremsende bil og kommet over i motsatt kjørefelt. Der traff han en annen motorsyklist som omkom på stedet. Det satt av 2 dager til saken, skriver NRK. Og det påviste fugleinfluensa på Runde i Herøy kommune etter at 2 døde gråmåker testet positivt for den alvorlige virusvarianten H5N1. Veterinærinstituttet har bekreftet smitten, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet ber folk unngå kontakt med syke eller døde fugler uten verneutstyr. Biolog Mathilde Oddekalv sier til NRK at det foreløpig ikke stor bekymring for smitte til andre arter. Det heller ikke registrert smitte til mennesker i Norge.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund. Radio
4: Ålesund. Da har jeg fått celebert selskap her i studio. Klokken den har passert 1 denne nydelige torsdagen. Og grunnen for at jeg har fått celebert besøk jo fordi at neste torsdag så det premiere på det verdenskjente Giske-spelet. Og med meg her så har jeg Jonas Hoftebro og Maria Grimstad Nordstad. Velkommen i studio.
5: Tusen takk.
4: Dere kommer mye nærmere mikrofonen, for den litt sånn... ikke tenk at det er Giske-spelet. Dere skal ikke rope, for det blir voldsomt. Hvordan er det, og Jonas, hvordan er det å være med i Giske-spelet?
5: Nei, det jo utrolig stas. Da hører du meg nå, er det bedre?
4: Det en veldig god lyd nå.
5: Ja, det bra, ok. Nei, det utrolig stas. For det første å få lov å møte liksom, det lokalmiljøet som er her, og få ta del i det, og så er det gøy å jobbe med Rolf Christian og Maria og Morten. Nei, det en skikkelig fin gjeng, så det stas.
4: Hvordan er det med selve lokasjonen som Giske-spillet utspiller seg på?
5: Nei, det vet du jo, men det jo helt sinnssykt vakkert, da. Så for en enkel gutt fra byen, så det stas å komme opp til Vestland og se hvordan ordentlig natur egentlig ser ut.
4: Ja, i motsetning til andre steder. Maria, hvordan er det å være med i Giske-spillet, og hva rolle har du?
6: Jeg synes det kjempekjekt å være med på Giske-spillet. Jeg har jo vært med alle år egentlig, for jeg er jo fra Giske. Og jeg synes den rollen jeg har fått som Alvhild er en kjempekjekk rolle. Og jeg føler at jeg får utfordret meg litt i akkurat den rollen da.
4: Ja, du sier du har vært med på Giske-spillet flere ganger. For før så var det vel kun folk fra Giske som faktisk var med i Giske-spillet. Nå er jo det folk fra alt. Hvordan har det vært å ha vært med alle disse årene?
6: Det har vært kjempekjekt. Det har liksom vært nesten høydepunktet i sommeren da. Og de årene det ikke har vært Giske-spillet, alltid vært

0: Lady Gaga der. Med meg i studio så har jeg en fantastisk gjeng fra Giskespillet, og nå skal vi snakke litt med Rolf Christian Larsen, som står for manus og regi. Først av alt, nå snakket vi med Jonas og Maria, og Maria fortalte at hun spilte Alfhild, og Jonas spiller konge. Hva forhold har disse to?
1: Dette er jo en del av den nye romansen da, i spillet, at vi må få inn litt romantikk og kjærlighet, og vi vet at kong Olav hadde en frille som het Alvhild, og med henne fikk han Magnus, som ble Magnus den gode. At hun var fra Giske, det har vi ingen holdepunkter for å si, men vi vet heller ikke at hun ikke var fra Giske, så det går an å dikte seg inn i her litt, og jeg tenker det er en fin måte å få se liksom, den menneskelige siden av Olav på. Han var jo en ganske brutal mann, og innførte kristenretten og kristendommen mot manges vilje, og det krever en viss sånn hardhet og brutalitet, så for at vi skal liksom få bli ordentlig kjent med Olav som menneske, og med liksom mykheten i han, så trengte vi en kvinne inn. Og så der er det nye romanser da, i Giskespillet.
0: Hvordan har det vært å skrive manus for Giskespillet?
1: Veldig, veldig gøy og lærerikt og vanskelig og kjekt. Det var jo en kildetekst her fra før, som Johannes Heggeland skrev, altså det gamle spillet som har blitt utviklet over mange år. Og så finnes jo denne her ordentlige historien finnes jo her, altså Arnungene og alt dette her finnes jo, og masse kildemateriale. Og så har jeg egentlig bare forholdt meg til det, vært så historisk korrekt som jeg kan, og så tatt meg visse friheter der det er rom for å dikte, da, for å kunne skape en god og engasjerende historie.
0: Har du hatt spesiell interesse på vikingtiden?
1: Ikke egentlig. Jeg spilte Kong Olav selv på Mostra-spelet i 2016, og det var mitt sånn første møte med hele spelkulturen, og så ble jeg egentlig bare forelsket i det, mest på grunn av måten vi lager spill på, at dette her samholdet mellom proffer og det lokale, og den voldsomme innsatsviljen som legges ned. Og så når man samtidig legger på at vi forvalter jo norsk historie her, og kulturhistorie, så ble det plutselig ja, ganske engasjerende, så da har jeg satt meg mye mer inn i det.
0: Og nå var du veldig flink, for nå ga du meg egentlig overgangen til neste spørsmål. Det er å ha regi. Du har altså skuespillere som Jonas, du har Maria som har vært med flere år, og så har du helt nykommere. Hvordan er det å ha regi på både de som vet hvordan de skal ta regi, og de som kanskje ikke har tatt regi før?
1: Det er helt fantastisk. Det er skikkelig, skikkelig gøy. Og med proffene så får du selvfølgelig masse erfaring. De vet litt sånn intuitivt hvor de skal gå og stå. Og det er noe en må liksom hjelpe amatørene mer med, da. Men det er ingenting som er så givende som å se noen som gjerne aldri har stått på en scene før, som har sine tre replikker, som kommer inn og sier de, og så gir man de litt regi, setter de sammen med proffene, og så plutselig så bare lever det, og så står de der og brøler, eller griner, eller liksom, ja, det er virkelig vakkert, altså.
0: Og så må vi også snakke litt med Jeanette Helene Lillevold, som står for organisatør. Det var kanskje du som fikk de ut her i studio. Hvordan er det å være organisator for denne gjengen?
2: Det er jo fantastiske folk å jobbe med. Det er jo veldig mange. Vi er jo totalt omtrent 100 stykker på scener på det meste, hvor andelen er lokale folk. Og det er jo i godt samarbeid med Rolf Christian selvfølgelig, alt som skal på plass av manus og folk og kostyme og frivillige og prøveplaner og kommunikasjon, og så det er nok å gjøre disse ukene, men ja. Nå nærmer det seg, og det går veldig, veldig bra.
0: Og det er jo snakk om alt fra de minste til de eldste her.
2: Ja, det er helt fra sånn ned i 5-6 års alderen og helt opp til 80 i hvert fall.
0: Og nå skal dere få samme utfordring som Jonas og Maria, og det er, hva er det beste innsalget dere kan gi for å besøke Giskespillet i 2026?
1: Dette er en mulighet til å ta del i lokalhistorien, så alle som bor på Mørekysten må kjenne sin besøkelsestid nå. Det er et fantastisk innholdsrikt spill. Der er proffer og amatører i kjønnforening, og ja, her kan man virkelig få lært litt om sin egen historie.
0: Ja, topper du den, Jeanette?
2: Jeg kan prøve. Det jo utendørs I juni på Sunnmøre. Vi har jo et fantastisk lysshow som vi ikke aner hva vi får. Så det masse charme med det, masse flinke folk, og selve historien helt fantastisk.
0: Og Giskespillet, det har altså premiere neste torsdag 18. juni klokken 6, og spiller også forestilling lørdag 20. juni klokken 4, og søndag klokken 1 og klokken 17. Og billetter, det finner man på Tikkio. Tusen takk for at dere tok turen fra Giske inn I sentrum.
1: Tusen takk for oss.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: På halv to, andre i studio, du hører på Radio Ålesund, og som vi hørte i brekket der, så hadde vi altså bursdagspakken som trekkes i løpet av ettermiddagssendingen. Jeg har fått inn melding her til Bjørn Arve Kjøholt, der skrives det: kjære mannen min, hurra for deg og gratulerer med dagen i går. Nå er du også blitt 67 og skikkelig pensjonist, håper på mange år som pensjonister sammen. Glad i deg. Det var altså Bjørn Arve der, som ble 67 i går. Gratulerer med vel overstått.

0: Kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal har bevilget 500 000 kroner til oppstart av en ny paraplyorganisasjon for kulturfrivilligheten. Organisasjonen får navnet Møre og Romsdal Kulturkrins og skal bygges opp etter modell av idrettskretsen. Målet er å styrke samarbeidet, samordningen og kompetansedelingen mellom de mange frivillige kulturaktørene i fylket. Midlene skal gå til etablering og drift av organisasjonen i 2026. Og nødetatene rykket ut til Hattlandet i Ålesund like før 8:30 i dag tidlig etter en kollisjon mellom en personbil og en syklist. Ifølge politiet skjedde sammenstøtet i lav hastighet, og syklisten skal ha fått lettere skade. Vedkommende ble først undersøkt av ambulansepersonell på stedet, før syklisten ble kjørt til lege for videre undersøkelser. Politiet har opprettet sak og undersøker hendelsesforløpet. Og i dag startet rettssaken etter at en motorsyklist omkom i en ulykke i Hornindal i Volda i fjor sommer. En annen motorsyklist i 60-årene er tiltalt for å ikke ha vært påpasselig nok i trafikken. Han skal ha kjørt inn i en bremsende bil og kommet over i motsatt kjørefelt. Der traff han en annen motorsyklist som omkom på stedet. Det er satt av 2 dager til saken, skriver NRK. Og det er påvist fugleinfluensa på runde i Herøy kommune etter at 2 døde gråmåker testet positivt for den alvorlige virusvarianten H5N1. Veterinærinstituttet har bekreftet smitten, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet ber folk unngå kontakt med syke eller døde fugler uten verneutstyr. Biolog Mathilde Oddekalv sier til NRK at det foreløpig ikke er stor bekymring for smitte til andre arter. Det er heller ikke registrert smitte til mennesker i Norge.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Vær i dag har så langt vært veldig fint. Det er jo dessverre litt bris, det kan jo være ok. Lett bris fra sørvest, vindkast opp til 8 meter i sekundet. Men 17 grader, delvis skyet akkurat nå. Temperaturen skal opp en grad til i løpet av ettermiddagen. Og meteorologene skriver jo at det er sørvest bris, liten kuling på kysten, i formiddag minkende til skiftende bris i nord, i kveld også i sør, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Fra ettermiddag enkelte regnbyer, kan hende med tordenvær.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: I trafikken så ser det ut til å gå greit for seg. En del trafikk i sentrum akkurat nå, men ikke noe nevneverdig rush i alle fall helt ennå. I fjor 1 melder jo om at det blir en normal rute i løpet av ettermiddagen i fergesmalen mellom Hareid og Sulesund. Sambandet har hatt redusert kapasitet siden tirsdag morgen, men da er det altså vanlig rute igjen i løpet av ettermiddagen, og da er det avganger 10 på hver hele og halve time. Har du trafikktips, send meg gjerne det på Facebook eller på Instagram, så skal jeg videreformidle det.

0: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
1: Og fra Somber til Lucas Graham, her låten Second Chance.

Og da er klokken straks 14.00, og jeg skal si takk for følge i dag. Men ingen grunn til å hverken slå opp eller skifte kanal. Jonas sitter klar med ettermiddagsrusje her på Radio Ålesund. Ha en strålefin torsdag 11. juni.

0: En som mistet en tenåring I en ulykke I natt. Tenåringen kjørte lettsykkel og kolliderte med en elg. Han døde av skadene på sykehus. Danske dronning Margrethe tilbake på jobb med rullator. 86-åringen har vært innlagt på sykehus etter behandling for en større blodansamling ved hoften. Som mange kanskje har fått med seg, I dag starter fotball-VM. Det en harmonisk norsk landslagstropp som lader opp til mesterskapet og første kamp mot Irak, sier VG Steffen Stenersen.
1: Vi hadde en pressekonferanse med Brede Hangeland og Christian Thorstvedt som snakker veldig mye om hvor godt det her kjennes nå, at alt på stell, at de veldig gode på trening. Jeg prøvde å ymte frem på at det kan kanskje bli for mye kos, og da følte jeg at jeg fikk et klart svar tilbake fra Brede Hangeland. Vi skal ikke lete etter problemer her nå, det ikke noe problem at det god stemning.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kultur- og folkehelseutvalget I Møre og Romsdal har bevilget 500 000 kroner til oppstart av en ny paraplyorganisasjon for kulturfrivilligheten. Organisasjonen får navnet Møre og Romsdal Kulturkrins og skal bygges opp etter modell av idrettskretsen. Målet å styrke samarbeidet, samordningen og kompetansedelingen mellom de mange frivillige kulturaktørene I fylket. Midlene skal gå til etablering og drift av organisasjonen I 2026. Og nødetatene rykket ut til Hattlandet I Ålesund like før 8:30 I dag tidlig etter en kollisjon mellom en personbil og en syklist. Ifølge politiet skjedde sammenstøtet I lav hastighet, og syklisten skal ha fått lettere skade. Vedkommende ble først undersøkt av ambulansepersonell på stedet, før syklisten ble kjørt til lege for videre undersøkelser. Politiet har opprettet sak og undersøker hendelsesforløpet. Og I dag startet rettssaken etter at en motorsyklist omkom I en ulykke I Hornindal I Volda I fjor sommer. En annen motorsyklist I 60-årene tiltalt for å ikke ha vært påpasselig nok I trafikken. Han skal ha kjørt inn I en bremsende bil og kommet over I motsatt kjørefelt. Der traff han en annen motorsyklist som omkom på stedet. Det satt av 2 dager til saken, skriver NRK. Og det påviste fugleinfluensa på runde I Herøy kommune etter at 2 døde gråmåker testet positivt for den alvorlige virusvarianten H5N1. Veterinærinstituttet har bekreftet smitten, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet ber folk unngå kontakt med syke eller døde fugler uten verneutstyr. Biolog Mathilde Oddekalv sier til NRK at det foreløpig ikke stor bekymring for smitte til andre arter. Det heller ikke registrert smitte til mennesker I Norge.

Baptist med låta Sunshine in the Room. Og vi fortsetter torsdagen inn I ettermiddagsrøsje, hvor det meg, Jonas, som får lov til å styre resten av musikken I dag. Nå skal vi

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: biljetter får du på tikkio.com.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

Det synger Olivia Rodrigo in I Radio Ålesund ettermiddagsrushet som du hører på med meg Jonas. Vi har en konkurranse gående for på lørdag så arrangerer go-kart utleie Ålesund åpen Grand Prix for all som vil delta og der kan du faktisk sikre deg en plass I løpet helt gratis. Det du trenger å gjøre da det å fortelle hva du tror en standard utleie go-kart veier. Har du et svar på det, så kan du være med I trekningen. Her kreves det altså ikke riktig svar, men bare et svar I det hele tatt gjør at du med I bunken av dem som trekkes ut. Vi trekker altså de siste utvalgte I morgen. Så det bare å gå inn på Facebook, sende inn et svar, så du med.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Cool and the Gang. Her vi på radioen ettermiddagsrøsje. Klokka går mot tre, og her skal vi fortsette med Benson Boone.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Tidligere kommunedirektør Endre Skjervø mener ordføreren i Frosta kunne ha stanset overgrepssaken i bygda tidligere.
2: I podcasten Frostalegen en varslet katastrofe sier Skjervø at ordfører Frode Revhaug ønsket saken død og begravet. Han uttaler også at han aldri ble informert om varslene mot Arneby fra 2016 og 2017 før han sa opp jobben før rettssaken startet i 2024. Ordføreren vil ikke kommentere enkeltpåstander og viser til at saken mot by fortsatt pågår etter dommen på 16 års fengsel.
1: Med reporter Frode Sti. Storbritannias forsvarsminister John Healey går av etter uenigheter med statsminister Keir Starmer. I et avskjedsbrev publisert på X anklager Healey statsminister Starmer og Finansdepartementet for ikke å bevilge nok penger til forsvaret i en tid med økende sikkerhetstrusler. Forhandlingene mellom USA og Iran fortsetter, melder CNN. Det har vært samtaler i natt på tross av krigshandlingene som også har pågått i natt. Rob Edwards får ikke fortsette som manager i fotballklubben Wolverhampton. Edwards klarte ikke å hindre at Wolves rykket ned til nivå 2. Dermed får landslagsbekk David Møller Wolfe nye trener. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal har bevilget 500 000 kroner til oppstart av en ny paraplyorganisasjon for kulturfrivilligheten. Organisasjonen får navnet Møre og Romsdal Kulturkrins og skal bygges opp etter modell av idrettskretsen. Målet er å styrke samarbeidet, samordninga og kompetansedelinga mellom de mange frivillige kulturaktørene i fylket. Midlene skal gå til etablering og drift av organisasjonen i 2026. Og nødetatene rykket ut til Hattlandet i Ålesund like før 8:30 i dag tidlig etter en kollisjon mellom en personbil og en syklist. Ifølge politiet skjedde sammenstøtet i lav hastighet, og syklisten skal ha fått lettere skade. Vedkommende ble først undersøkt av ambulansepersonell på stedet, før syklisten ble kjørt til lege for videre undersøkelser. Politiet har opprettet sak og undersøker hendelsesforløpet. Og i dag startet rettssaken etter at en motorsyklist omkom i en ulykke i Hornindal i Volda i fjor sommer. En annen motorsyklist i 60-årene er tiltalt for å ikke ha vært påpasselig nok i trafikken. Han skal ha kjørt inn i en bremsende bil og kommet over i motsatt kjørefelt. Der traff han en annen motorsyklist som omkom på stedet. Det er satt av 2 dager til saken, skriver NRK. Og det er påvist fugleinfluensa på Runde i Herøy kommune etter at 2 døde gråmåka testet positivt for den alvorlige virusvarianten H5N1. Veterinærinstituttet har bekreftet smitten, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet ber folk unngå kontakt med syke eller døde fugler uten verneutstyr. Biolog Mathilde Oddekalv sier til NRK at det foreløpig ikke er stor bekymring for smitte til andre arter. Det er heller ikke registrert smitte til mennesker i Norge.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Chris Holsten, syng ABBA, og vi klar til å fortsette showet her i ettermiddagsdrosjet på Radio Ålesund. Jeg Jonas, og styrer altså musikk og litt innslag videre i dag. Her Alex Warren med Jelly Roll. Tykk

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varierende skydekke I dag, videre meldt enkelt regnbyger og kan hende torden. Sørvest bris, liten kuling på kysten, I nord skiftende bris. I morgen, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, sør-øst bris, om ettermiddagen økning til frisk bris, utsatte plasser, om kvelden sørlig liten kuling, makstemperaturer rundt 15-16 grader.

0: sommeren. Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premiumsuv med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

Phil Collins in the air. Tonight hører vi spille ut I bakgrunnen her. Nå det snart på tide å trekke ut ukas bursdagsvinner, så om du vil få med deg det, så bare følg med. Jeg tror vi gjør det om, ja, 10 minutter, kvarter kanskje. Så det bare å henge på.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

Teddy Swims, Tones and I og David Guetta med låta vi hørte der, her på Radio Ålesund, hvor vi nå har tenkt å trekke ut ukas bursdagspakke vinner. Så nå det, hvis du har meldt på noen, så det bare å krysse fingrene. Jeg har trekt ut en heldig, som en mann I dag. Han heter Bjørn Arve Sjøholt. Ja, det kona som har meldt han på. Det står, kjære mannen min, hurra for deg, og gratulerer med dagen I går. Det var så, skal vi se, ja, det var faktisk I går, 10. juni. Han ble 67 og skikkelig pensjonist, står det. Håper på mange år som pensjonister I lag, glad I deg. Fin melding. Du altså vinner av ukas bursdagspakke som du kan komme og plukke opp. Og det så mange fine premier. Les mer om det på radioålesund.no. Og neste uke så det nye muligheter.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varierende skydekke I dag, videre meldt enkelte regnbyger og kan hende torden. Sørvest bris, liten kuling på kysten, I nord skiftende bris. I morgen, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, sørøst bris, om ettermiddagen økning til frisk bris, utsatte plasser, om kvelden sørlig liten kuling, makstemperaturer rundt 15-16 grader.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

Det er fin musik fra Taus inn I fire timen her I ettermiddagsrøsje. Radio Ålesund står på. Jeg Jonas, sitter bak spaken I dag og klar for å være med I en liten time til. Nå skal vi til Angelica.

0: Nyhetsmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varierende skydekke I dag, videre meldt enkelt regnbyger og kan hende torden. Sørvest bris, liten kuling på kysten, I nord skiftende bris. I morgen, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, sørøst bris, om ettermiddagen økning til frisk bris, utsatte plasser, om kvelden sørlig liten kuling, makstemperaturer rundt 15-16 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturarena. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklare til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16-18 på Kulturarena. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses på Kulturarena!
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Jakob og litt svensk musikk inn I torsdagen vår.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varierende skydekke I dag, videre meldt enkelte regnbyger og kan hende torden. Sørvest bris, liten kuling på kysten, I nord skiftende bris. I morgen skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, sørøst bris, om ettermiddagen økning til frisk bris, utsatte plasser, om kvelden sørlig liten kuling, makstemperaturer rundt 15-16 grader.

0: for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Sommerfesten på Giske.
3: Verdens beste festival.
4: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
5: Noen av aktiviteterne Gaming Zone med kjente gamere,
6: Silent Disco,
7: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
8: show med Beatles for barn,
9: vannsport,
10: gullgraving,
11: ansiktsmaling,
12: studio session I Ocean Sound,
13: Paw Patrol,
14: forskerfabrikken,
15: kakebord,
16: lykkehjul,
17: hesteridning
18: og masse, masse mer.
19: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
20: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

Aiden Foyer, han sing Hello Radio I det jeg skal si ha det bra for nå. Gå imot slutten av ettermiddagsrøsjet. Klokka snart fem, og du får nytt resten av dagen din også. Håper vi snakkes I morgen, fredagssending, og vi to snakkes klokka to.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 17.
1: Her er VG-nyhetene. Det var Fenix Matteo Sundfær Skjærvold som omkom I trafikkulykken I Trondheim natt til I går. 17-åringen kjørte en lett motorsykkel I følge med tre jevnaldrende gutter og kolliderte med en elg. Avdøde var en utrolig flott gutt. Han var likt av mange, sier rektor ved skolen hans Elisabeth Hanstad til VG. Et barn påkjørt av en bil på Jessheim, og det framstår alvorlig. Barnet på vei til sykehus I følge politiet. Kronprinsparets fond fyller 25 år. Det har gitt midler til utviklingsprosjekter I utlandet og ungdom I Norge. Ideen fikk parret mens de satt I bilen og diskuterte gaveønsker til bryllupet, mimrer kronprins Håkon.
2: Nå når kronprinsessen alvorlig syk, så det veldig fint og litt vemodig også, men mest fint å tenke tilbake på denne dagen. Og jeg skulle ønske at hun kunne vært her I dag sammen med oss.
1: Flere bønder I Rogaland advarer nå russen om at de klare til nye aksjoner dersom ikke støyen roer seg. I forrige uke ble flere russebusser sprayet ned med møkk av en bonde I Sandnes som en aksjon mot støyen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kultur- og folkehelseutvalget I Møre og Romsdal har bevilget 500 000 kroner til oppstart av en ny paraplyorganisasjon for kulturfrivilligheten. Organisasjonen får navnet Møre og Romsdal Kulturkrins og skal bygges opp etter modell av idrettskretsen. Målet å styrke samarbeidet, samordninga og kompetansedelinga mellom de mange frivillige kulturaktørene I fylket. Midlene skal gå til etablering og drift av organisasjonen I 2026. Og nødetatene rykket ut til Hattlandet I Ålesund like før 8:30 I dag tidlig etter en kollisjon mellom en personbil og en syklist. Ifølge politiet skjedde sammenstøtet I lav hastighet, og syklisten skal ha fått lettere skade. Vedkommende ble først undersøkt av ambulansepersonell på stedet, før syklisten ble kjørt til lege for videre undersøkelser. Politiet har opprettet sak og undersøker hendelsesforløpet. Og I dag startet rettssaken etter at en motorsyklist omkom I en ulykke I Hornindal I Volda I fjor sommer. En annen motorsyklist I 60-årene tiltalt for å ikke ha vært påpasselig nok I trafikken. Han skal ha kjørt inn I en bremsende bil og kommet over I motsatt kjørefelt. Der traff han en annen motorsyklist som omkom på stedet. Det satt av to dager til saken, skriver NRK. Og det påvist fugleinfluensa på runde I Herøy kommune etter at to døde gråmåker testet positivt for den alvorlige virusvarianten H5N1. Veterinærinstituttet har bekreftet smitten, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet ber folk unngå kontakt med syke eller døde fugler uten verneutstyr. Biolog Mathilde Oddekalv sier til NRK at det foreløpig ikke stor bekymring for smitte til andre arter. Det heller ikke registrert smitte til mennesker I Norge.
4: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Varierende skydekke i dag, videre meldt enkelte regnbyger og kan hende torden. Sørvest bris, liten kuling på kysten, i nord skiftende bris. I morgen skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, sørøst bris, om ettermiddagen økning til frisk bris utsatte plasser, om kvelden sørlig liten kuling, makstemperaturer rundt 15-16 grader.

0: her er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Velkommen til Toymat-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området finner du også kiosk med pølse, brus, is og saft. De voksne kan utforske matbordet, spennende smaker og hyggelige møteplasser. Ta med familie og venner til Gjøta gård i Spjelkavik 20. og 21. juni. Fullt program finner du på Facebook og Roy Takeaway.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Værmeldingsværet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varierende skydekke I dag, videre meldt enkelt regnbyger og kan hende torden. Sørvest bris, liten kuling på kysten, I nord skiftende bris. I morgen, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, sør-øst bris, om ettermiddagen økning til frisk bris, utsatte plasser, om kvelden sørlig liten kuling, makstemperaturer rundt 15-16 grader.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Aldan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyhetene. Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsforbund I Storbritannia forklarte seg I retten I dag. Han mener han aldri hadde til hensikt å drepe.
2: Planen hans var å motta penger for oppdraget på forhånd, og så blokkere oppdragsgiverne. Han forklarer ifølge Aftenposten at han var rusavhengig, og at det eneste han tenkte på var å skaffe penger til dop.
1: Med reporter Miriam Alsvik. Et barn påkjørt av en bil på Jessheim og fraktet til Ullevål sykehus. Ifølge politiet det snakk om et barn på 8 år og at påkjørselen skjedde ved en skole. Det var flere vittner til hendelsen. Flere bønder I Rogaland advarer nå russen om at de klare til nye aksjoner dersom ikke støyen roer seg. I forrige uke ble flere russebusser sprayet ned med møkk av en bonde I Sandnes som en aksjon mot støyen. Amerikanske fans følte seg snytt for et møte med Norges største fotballstjerner under treningen med publikum til stede. De får lite medfølelse fra fotballekspert Petter Veland.
3: Begynner å grine.
4: Ja.
3: altså, jo, men altså, det norske landslaget skylder ikke folk I Greensboro noe som helst.
1: Og I kveld sparkes fotball-VM I gang med åpningskamp Mexico-Sør-Afrika klokken 21. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Folkefest på Digernesset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut Digernesdagene.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Her er VG-nyhetene. Stortinget retter sterk kritikk mot regjeringen og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl for sin håndtering av politiets sikkerhetstjeneste. Kontrollkomiteen konkluderer med at PST ikke er rustet for å møte dagens trusselsituasjon. Hovedkvarteret til det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon har stengt ned etter en hendelse og ansatte blir nå evakuert fra flere etasjer. Brannmannskaper på stedet etter en hendelse som skal involvere farlige stoffer. Ifølge CNN bruker nødetatene gassmasker og kjemiske vernedrakter. Det brenner i to biler og en motorsykkel i et parkeringshus på Oslo S. Folk bes om å holde seg unna området på grunn av røyk. Det kan bli kortere stans i trafikken i Dronning Eufemias gate. En somalisk dommer har blitt nektet innreise til USA. En irakisk spiller havnet i avhør i nesten 7 timer. Ståle Solbakken sier det mye å sette fingeren på i dette fotball-VM.
2: Det tror jeg vi alle enige om at det unødvendig, og jeg tror også vi alle kan være enige om at det mye som kunne vært annerledes. Nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Det mye å sette fingeren på I dette VM, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter flere hendelser, blant annet at Iraks stjernespiller Ayman Hussein ble avhørt I nesten 7 timer da han ankom USA.
2: Alle kan være enige om at det mye som kunne vært annerledes, men vi hyklere alle sammen. Dere hyklere, og vi hyklere, og nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
1: Kronprinsparets fond fyller 25 år. Det har gitt midler til utviklingsprosjekter I utlandet og ungdom I Norge. Ideen fikk paret mens de satt I bilen og diskuterte gaveønsker til bryllupet, mimrer kronprins Håkon.
3: Nå når kronprinsessen alvorlig syk, så det veldig fint og litt vemodig også, men mest fint å tenke tilbake på denne dagen. Og jeg skulle ønske at hun kunne vært her I dag sammen med oss.
1: Det kontroll på brannen I flere kjøretøy I et parkeringshus på Oslo S, men brannen ikke slukket, opplyser politiet. Ingen personer skadet. Flere bønder I Rogaland advarer nå russen om at de klare til nye aksjoner dersom ikke støyen roer seg. I forrige uke ble flere russebusser sprayet ned med møkk av en bonde I Sandnes som en aksjon mot støyen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
2: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
3: Sommerfesten på Giske.
4: Verdens beste festival.
3: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
4: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
3: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
4: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
4: gullgraving,
3: ansiktsmaling,
4: studio session i Ocean Sound,
3: Paw Patrol,
4: forskerfabrikken,
3: kakebord,
4: lykkehjul,
3: hesteridning
4: og masse, masse mer. Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
2: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

she fell down the sewer and got led astray.

fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Gaffeldan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: en liten eller stor virksomhet. Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Velkommen til TimeOut-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
4: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
6: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: 22 och 21 juni. Fullt program finner du på Facebook, Aroy Takeaway.
1: Ända en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.
2: Sommerfesten på Giske, verdens beste festival.
3: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
3: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
3: vannsport, gullgraving,
2: ansiktsmaling,
4: studio session i Ocean Sound,
3: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
4: kakebord,
3: lykkehjul,
2: hesteridning
3: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Bli med på Barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til Barnas fotballfest på Kulturevnet. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16-18 på Kulturhavna. Se fullt program på Facebook-sida til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses på Kulturhavna!
7: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
6: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

pasado? Og hvertfall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.

0: finner du på Facebook Öroy Takeaway.
1: Bli med på barnas fotbollfest i centrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotbollfest på Kulturarena. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med AFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturarena. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrums.

0: Avansert sonaksenter gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
6: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.